0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Autoritățile locale din județul Iași accelerează investițiile în infrastructura educațională prin proiecte de construire, extindere și modernizare a unităților de învățământ. Valoarea totală a contractelor aflate în diferite stadii de atribuire depășește 110 milioane de lei. Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, 4 comune au semnat deja contractele cu firmele desemnate câștigătoare. Este vorba despre Popești, Răducăneni, Horlești și Dolhești, iar toate lucrările vor fi realizate de companii cu sediul în județul Iași. La Popești va fi modernizată o școală, în timp ce la Dolhești va fi construită o nouă sală de sport destinată elevilor. Un proiect similar va fi implementat la Răducăneni, unde sunt prevăzute atât construirea unei săli de sport, cât și amenajarea unui teren multifuncțional. În comuna Horlești, investiția vizează construirea unei creșe. În paralel, sunt evaluate ofertele depuse pentru alte proiecte educaționale din localitățile Miroslava, Ciurea, Holboca, Stolniceni, Prăjescu, Trifești, Grajduri, Voinești, Sirețel și Răducăneni. Printre cele mai importante investiții se numără construirea unui liceu tehnologic la Holboca, o grădiniță în Valea Adâncă, comuna Miroslava și o școală nouă în Hlincea, comuna Ciurea. Un proiect de circa 30 de milioane de lei pentru construirea unui liceu în Ciurea rămâne deocamdată suspendat în urma unei contestații depuse la licitație. Lucrările pe autostrada A7 continuă, iar pe mai multe loturi dintre Bacău și Pașcani se observă o mobilizare tot mai mare în teren. Pe lotul 1, Bacău-Pașcani, între Săucești și Trifești, constructorul român UMB lucrează pe un sector de peste 30 de kilometri. Deși progresul a fost modest în ultimele luni, pe șantier au început lucrările de asfaltare, iar structurile de beton devin tot mai vizibile. Lotul include 34 de poduri și pasaje, dar și un viaduct complex de 560 de metri, peste drumul european E85 și magistrala CFR. Și pe lotul 2, între Trifești și Ghereiești, constructorii au accelerat ritmul lucrărilor. Sunt deja portiuni unde asfaltul a fost turnat, iar în anumite zone au fost montați inclusiv stâlpi de iluminat. În podcastul Moldova Vrea Autostradă, profesorul Petru Bejan a explicat cât de complexe sunt lucrările de infrastructură mare și cât de importante sunt studiile realizate înaintea execuției efective.
1: La partea de poduri nu te poți juca, în primul rând, studiile hidraulice. Trebuie să știm care este nivelul apei dacă trecem peste o apă. Apoi, studiile geotehnice foarte importante, trebuie să știm terenul de fundare și, nu în ultimul rând, studiul topografic. Deci toate acestea nu se pot lucra face din șantier. Adică dacă mergem la un studiu geotehnic, în general se poate la drumuri se face undeva la 2-3 metri, iar la poduri ajung și la 40 de metri.
2: Da, așa
1: atunci,
2: este.
1: Greutățile, încărcarea care oferă un pod pe teren este foarte mare și nu putem juca.
0: Acesta a precizat și faptul că noile norme europene impun standarde mult mai stricte pentru poduri și viaducte.
1: Dacă până în 2010-2012 podurile de beton se proiectau pentru durata de viață de 50 de ani, în prezent, cu noile coduri europene, trebuie să proiectăm toate podurile la cel puțin 100 de ani.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, invită pe oficialii ruși să vină să vadă seria componentelor de la drona care s-a prăbușit în Galați, dacă dinspre Federația Rusă continuă narativul conform căruia nu este a lor. Dacă există voci în Federația Rusă care și după aceste date încearcă să spună că nu este a lor, eu invit să vină să-și ia seria componentelor și să-și găsească fabrica în care a fost produsă această dronă în Rusia, a afirmat Miruță. Ministrul a evidențiat că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, încărcătură care a explodat la impact, și a reiterat că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru incident. Drona, care a explodat pe un bloc din Galați, este de model Geran 2 de tip kamikaze, fiind programată să explodeze la impact. Fuselajul din care s-au găsit resturi era cu structură de rezistență din fibră de carbon, iar ca sistem de propulsie s-a folosit un motor termic cu 4 pistoane, răcit cu aer, care funcționează în doi timp și elice. Drona avea servomotor electronic cu rol de control și menținere pe traiectorie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Mad World să fie, pentru că, na, nu de alta, dar e o senzație pe care o avem deseori despre lumea în care trăim. Am ascultat această piesă ce, ca și original, sună la fel de bine, dar și e remixată, trebuie să recunoaștem acest lucru. Bună dimineața, bine v-am regăsit, suntem pe frecvențele Viva FM. Asta înseamnă că deja ziua copiilor, cu aglomerația de rigoare și cu toate evenimentele ce s-au întâmplat, iată, ieri, a trecut, am ajuns în 2 iunie în acest moment. Asta înseamnă că deja, cum să spun, ne pătrundem cât mai mult posibil în luna aceasta iunie, care a început cu foarte multă ploaie, pentru că, surpriză sau nu, dar plouă. Până dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina!
0: Deci, așa cum ne-au anunțat meteorologii de altfel, foarte interesant e că dimineața, venind așa înspre radio, pe drumul european pe care vin eu, am văzut convoaie de tancuri și alte tot felul de camioane dintre astea. Bănuiesc că unele erau și cu soldați, iar altele aveau și o chestie așa foarte interesantă deasupra. Înțeleg că ar fi poate retragerea tehnicii expuse de 1 iunie, pentru că ieri militarii din cadrul brigăzii 15 mecanizată pod un alt au coborât în oraș cu armament și vehicule de luptă pentru o expoziție publică interactivă sau face parte din tranzitul pentru exerciții militare naționale, de altfel luna iunie fiind marcată de astfel de exerciții tactice de mare amploare la nivel național, planificate evident din timp. Nu știu despre ce e vorba mai exact, n-am văzut nicio altă comunicare oficială. Cert este că nu e neapărat plăcut să vezi, mai ales în contextul în care trăim, parcă așa fiori reci pe șira spinării trec. Îți revii repede, mai ales când de pe sensul opus vine cineva cu viteză și evident nu ține cont de faptul că a plouat sau că plouă și că e foarte, foarte multă apă pe străzi și evident că, na, ne ținând cont că mai sunt și alții pe stradă, o pățești măcar cu apă, cel puțin îți revii astfel încât să treci peste, iată, mirarea, surpriza și așa mai departe de a vedea astfel de convoaie. Deci aceasta a fost experiența mea din această dimineață, o experiență interesantă, ce să mai. Vă recomand să circulați cu o viteză poate mică, știu că vă grăbiți, ne grăbim cu toții dimineața, dar țineți cont de faptul că nu doar carosabilul este umed, sunt foarte multe bălți, să le spunem așa pe românește. Deci încercați așa să nu obturați vizibilitatea celuilalt sau să îl speriați cu un val peste mașină. Acum, revenind la informații despre vreme, astăzi va fi mai răcoare decât poate ne-am obișnuit în aceste zile și va ploua pe arii extinse. Cantități însemnate de precipitații vom avea astăzi. Pe tot parcursul zilei va fi înnorat și ploaia se va desfășura în voie. În acest moment la Iași 15 grade, maxima de astăzi 17. Nu e o diferență foarte mare între maximă și minimă, cel puțin pentru astăzi, deoarece la noapte vom avea 15 grade. De mâine se încălzește, dragi ascultători, iată urcă termometrele la 23 de grade și tot urcă stabilindu-se undeva pe la 26, începând cu ziua de joi și rămânând acolo până înspre weekend. Nu scăpăm de precipitații, adică dacă astăzi plouă pe arii extinse și mâine e cam la fel. De joi s-ar putea să se mai restrângă aria precipitațiilor și tot sper ca meteorologii totuși să se răzgândească. La Botoșani cer acoperit, precipitații pe tot parcursul zilei, astăzi inclusiv în acest moment, avem 17 grade ca și maximă, deci o zi mai răcoroasă, iar minima rămâne la 14 grade. De mâine se încălzește, 23 de grade și apoi câte un grad,
1: că
0: câte un grad.
1: Se încălzește,
0: da. Câte un grad, 23-24 de grade. Minima peste noapte, să știți că rămâne confortabilă, 14-15, chiar 16 grade înspre finalul săptămânii. Cum e la tine?
1: Mai la mine fix la fel.
0: Surpriză!
1: În primul și în primul rând, mă uitam că avem o avertizare meteorologică de tip cod galben, valabil până astăzi undeva la ora 10, ceea ce va să însemne fenomene ca instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate și așa mai departe, dar zona noastră în continuare e verde, știi? Deși când mă uit la cantitățile care vor turna la noi în zonă, îți spun sincer, nu prea sunt eu așa încântat de povestea asta. Adică are de gând să plouă mult astăzi.
0: Da, da, dincolo
1: adică
0: de disconfort.
1: A început,
0: da, da,
1: a, încep, a început, a plouat și nu se potolește. Adică, cel puțin, pentru ziua de astăzi, da? Ok. Și ca idee, această ploaie va ține toată ziulica. Undeva la noapte se va potoli, da? Dar toată ziulica. Dacă din când în când s-ar mai opri puțin tel ploaie, să știți că e pur și simplu din greșeală. Cam asta e. Soare ioc, adică nu ne întâlnim astăzi cu el. Și cred că am încheiat discuția. Cantitățile se vor acumula pentru că va ploua mult. Dar, repet, noi suntem în zona verde a țării. Deci avertizarea e pentru ei alți. La ei alți, nu știu, mă gândesc că e spre prăpăd.
0: Da, da, da.
1: În fine,
0: mult.
1: Și oricum astăzi nori destul de încruntați. Slavă Domnului, din câte știu eu, parcă nu sunt condiții pentru grindină. Dar în rest avem ditate. Bun, de mâine însă lucrurile se modifică substanțial. Ploile se opresc, da? Și se opresc destul de bine pentru următoarea perioadă. Iar din perspectiva asta, aproape o diferență e aproape 10 grade Celsius între ziua de azi și ziua de mâine. Adică dacă astăzi ne ducem cu o minimă undeva pe la vreo 15 grade Celsius, de mâine încolo 23 de grade Celsius. Adică o trecere de asta destul de bruscă, care, să ne înțelegem, va produce nițeluș disconfort la orice om care are cât de cât așa niște probleme din punct de vedere meteo. Pentru că, să înțelegem, suntem în bună măsură meteosensibili mai cu toții. La această oră se înregistrează 13 grade Celsius la Rădăuț, Suceava și Fălticeni și 14 grade Celsius la Târgu Neamț, Piatra Neamț și Roman. Plouă!
0: Plouă, plouă, da. Plouă și cu știri în jurul nostru, iar astăzi ne vom ocupa de ele. Vorbim despre dronă, că tot văd despre asta și vorbim...
1: Iară.
0: Da, și vorbim despre Donald Trump. Nu mi este foarte clar ce se întâmplă. Știri pe surse spune că el anunță că e foarte aproape de un armistițiu, dar ce să vezi, pe Hot News înțeleg că Iranul suspende negocierile de pace cu Statele Unite. Deci, dragi ascultători, poate ați înțeles voi ceva mai clar din ce am spus, pentru că la mine e confuzie totală. Dar îi dăm noi de capăt până la urmă și mai mult decât atât vom afla ce și cum. Haideți să ne întoarcem la ceva ce ne-a lipsit ieri dimineață, adică întâlnirea cu Adriana Nichitean. Într-o zi de 2 iunie, Doza de Educație vine la Viva FM. Bună dimineața!
2: Doza de Educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Uneori veștile importante nu vin cu zgomot. Vin sub forma unor cifre. România a înregistrat în 2025 cel mai mic număr de copii născuți vii din ultimii 96 de ani. În același timp, populația copiilor este astăzi cu aproape 20% mai mică decât era acum două decenii. La prima vedere sunt doar statistici. În realitate, ele vorbesc despre viitorul unei țări, pentru că fiecare generație este puțin mai mică decât cea dinaintea ei. Asta înseamnă mai puțin elevi în școli, mai puțin tineri care intră intră pe piața muncii și peste ani mai puțin oameni care vor susține sistemele de care depindem cu toții. Desigur, fenomenul are cauze complexe. Nesiguranța economică, costurile tot mai mari ale vieții, migrația și schimbarea modului în care oamenii își construiesc planurile de familie. Dar dincolo de aplicații, rămâne o întrebare esențială. Ce fel de țară construim pentru generațiile care vin? Pentru că viitorul nu depinde doar de câți copii se nasc, ci și de cum cresc aceștia, de educația pe care o primesc, de siguranța pe care o simt, de șansele pe care le au și de încrederea că pot să-și construiască

tot mai puțin, fiecare dintre ei devine și mai valoros. Poate că adevărata provocare nu este doar să creștem natalitatea, ci să construim o societate în care copiii să fie doriți, sprijiniți și pregătiți să rămână. Pentru că viitorul unei țări nu se vede în cifrele de astăzi, ci în copiii care

Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Pay Magic de la Bruno Mars în acest moment. Dragi ascultători, bună dimineața, vă spun, într-o dimineață ploioasă, mohorâtă, o vreme nu mai bună de zi liberă și de dormit sau de binging, nu? Dacă ar fi astăzi 1 iunie, cu siguranță ar fi absolut grozav în sensul de zi liberă, așa cum am văzut că s-a întâmplat ieri pentru foarte mulți dintre părinți. Și nu numai, și cei care nu erau părinți au avut acea zi liberă de 1 iunie, de Rusalei, cum vreți voi. Important este că a fost liber, a fost o nebunie în oraș. Știu că și la tine, Max, au fost tot felul de evenimente, de la evenimente personale până la evenimente care s-au întâmplat de 1 iunie, într-o zi liberă, când pare să că fiecare, toată lumea din oraș, din județe, am avut senzația, și din alte județe, s-a adunat la un loc. Nu știu cum a fost la tine, tu ai ieșit, nu? Ieri.
1: Mai ieri am avut trebușoară, da?
0: Da, și o sărbătoare, nu? Ieri ați și sărbătorit încheierea unei etape și evident v-ați gândit cu emoții la o altă etapă.
1: A fost cursul festiv la Petru Roară, știi?
0: Da, am văzut poze.
1: Ceva frumos, ceva... Da, cum spuneai, o etapă.
0: O etapă, da.
1: O etapă, vine o altă etapă cu altă emoție. Adică...
0: Absolut.
1: Așa o ținem. Cum era aia, copii mici, griji mici, nu? Parcă ziceam lucrul ăsta.
0: Și copii mari, griji mari, așa este. Dar și părinți care există... un sindrom se numește cuibul gol. Se întâmplă la părinții cărora le cresc copiii și pleacă spre zări de ale lor de această dată, iar părinții rămân în casa. Știi cum e, în casa făcută pentru 3-4. Deja casa se face mare și rămâne pentru 2. Iar părinții au așa dificultăți. Ce să-i face? Asta este. Voi sunteți deja la a doua astfel de experiență. Îmi spui tu peste câteva luni cum e. Acum, revenind la ziua de ieri, spuneam că a fost extrem de aglomerat peste tot, foarte multe evenimente cu precădere de 1 iunie, evident, dar ce am descoperit și voiam să împărtășesc cu voi, că nu mai pot cu aglomerația, deci nu știu, nu mai am nici minte pentru așa ceva, nici răbdare n-am, că na, ce să-i faci, dar mi se pare extrem de aglomerat și din ce în ce mai multă lume așa pe mine mă obosește teribil. Deci, în pădure cu mine, nu? La cabană, undeva, în peșteră, unde? Unde să mă duc, mai Max?
1: Vorba unui prieten de-a meu, cât de cât.
0: Cât de cât, da. Am văzut o sintagmă care se folosește foarte mult, inclusiv de cei tineri sau poate mai ales baterie socială. E interesantă sintagma. Nu? Ai auzit-o?
1: Da, și la ce folosește sau cum funcționează bateria asta socială?
0: Păi, bateria socială este cumva o metaforă, că atunci când este descărcată, nu mai ai toleranță pentru a te întâlni cu mulți oameni sau pentru a mai face față multor oameni. Da, am spus bine, am spus. Eram un pic defocusată. Oana, da. N-ai pentru ce. Eu îți doresc multă răbdare și un soț care să facă acest cuib gol să fie mai plin. Da, asta voiam să spun. Era o paranteză personală, mă scuzați. Revenind, n-ai auzit deci de baterie socială?
1: Nu.
0: Să-ți fie rușine, măi. Să-ți fie foarte, foarte rușine. Ai să auzi. Promit că ai să auzi.
1: Asta azi cu să-mi fie rușine pe bune.
0: E o vorbă. Din popor.
1: Da, dar nu-mi iese, nu.
0: Nu-ți iese.
1: Nu.
0: Să știi că e destul de posibil ca în următoarea perioadă să auzi această sintagmă, această metaforă.
1: Să-ți fie rușine?
0: Nu, că baterie socială. Da. Asta cu să-ți fie rușine, sunt sigură că ai auzit-o până acum. De asta ai devenit imun la ea.
1: M-aș și săturat de ea, adică nu.
0: De asta ai devenit imun. Baterie socială, repet, e o metaforă pe care o folosesc foarte mulți și de obicei e pusă în contextul acesta în care nu vrem să ne întâlnim cu mulți oameni, nu vrem să socializăm, am bateria socială scăzută și atunci nu mai ies. Mă izolez la Netflix and chill, cum s-ar spune. Și De asemenea, e folosită pentru a scuza, într-un fel, iată, din ce în ce mai mare dorința noastră de a ne retrage, de a ne retrage din interacțiuni care obosesc foarte tare, pentru că fiecare are câte o părere, fiecare știe mai bine, fiecare e dornic să fie auzit, fiecare are probleme și viitorul nu sună bine. Cam acestea sunt apele în care ne scăldăm și atunci parcă încercăm să evităm. Le avem și noi pe ale noastre, ce să mai. Bine, de la aceste, iată, concluzii și filozofări pseudo, așa, eu zic să ne pregătim intens pentru ce spune Trump, dar după ce luăm o scurtă pauză și bem cafea, pentru că avem...
1: m-am pregătit și văd că nu folosește la nimic, n-am găsit altă rimă.
0: Păi da, da, da, cu Trump nici n-aveai cum să fii pe deplin pregătit. Revenim, dragi ascultători, bună dimineața!
2: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.

Da, Shape of a Woman. Am ascultat foarte, foarte interesantă și frumoasă piesa aceasta, cumva un imn feminin, dacă e să îi dăm și această notă. Bine, hai să ne tot preocupăm de Trump, că tot am zis, am amenințat. Înțeleg din Hot News, dragi ascultători, că Iranul suspendă negocierile de pace cu Statele Unite, mesaje amenințătoare de la Teheran și, evident, care ar fi reacția lui Trump, care a vorbit cu Netanyahu și Hezbollah. Iată că a vorbit și cu Hezbollah. Echipa de negociere a Iranului a încetat să mai facă schimb de mesaje cu Statele Unite prin intermediul negociatorilor din cauza atacurilor israeliene în Liban, informează agenția de presă de stat a Iranului, Tasnim, citată de Reuters. Păi, ieri aflam că de

0: misionează, nu? Președintele, astăzi aflăm că nu mai negociază nimic. Ce se întâmplă, Max? Tu înțelegi?
1: Nu. La capitolul ăsta chiar nu înțeleg. Sau înțeleg că ei nu se pot înțelege. Asta
0: da, da.
1: Ar fi.
0: Iar la...
1: singura concluzie pe care o pot trage. În rest, dacă ne uităm în istorie, putem înțelege de ce și cum s-a ajuns aici.
0: Da, asta da, dar iată, ca să mai adăugăm un element de confuzie, președintele Donald Trump a revenit cu o nouă postare pe Truth Social, evident, în care pare să contrazică anunțul Teheranului. Surprize, surprize. Privind întreruperea discuțiilor pentru un acord de pace între Statele Unite și Iran, negocierile continuă într-un ritm rapid cu Republica Islamică Iran, a scris Trump în postare. Bine, acum cred că Trump oricum negociază cu alți oameni decât cei care fac aceste declarații. Eu așa, asta e concluzia mea. Nu știu dacă o fi adevărată, dar pe cuvânt. El negociază...
1: Iar bănuiala mea e că da, într-adevăr, e posibil să negocieze cu niște voci.
0: Da, altfel nu-mi dau seama ce se întâmplă. Armata iraniană a avertizat că va ataca nordul Israelului în cazul în care guvernul Netanyahu va ataca districtul Dahieh din sudul Beirutului, un fief al Hezbollah, locuitorii districtului fiind avertizați la începutul zilei de către Israel să evacueze zona. Deci nu, e așa un...
1: E Orientul Mijlociu, Alina.
0: Băi, da.
1: Acolo,
0: de acord. Da, Statele Unite, știi? Te aștepți?
1: Da, Statele Unite sunt cele care încearcă să facă ceva acolo în zonă. Și uite că nu le prea iese și nici nu are cum să le iasă. Asta e. Mai eu aș... Gata, te-ai răcorit cu Trump?
0: Nu, pentru că în continuare rămâne, iată, această situație extrem de neclară pentru tot restul lumii, deoarece nu e ca și cum, dacă nu mai vorbim despre...
1: Se pare că situația e mai clară în România, nu?
0: Adică... Nu, dar na, România e neclară din alte puncte de vedere, cu efecte la fel de puternice, dar ceea ce se întâmplă, iată, în Orientul Mijlociu, noi, dacă nu mai vorbim de strâmtoarea Hormuz, nu înseamnă că acolo lucrurile s-au rezolvat. Iar efectele, iată, nu le suportăm și le vom suporta, da? Pentru că na, e în continuare cu semnul întrebării.
1: Eu cred că încă nu suportăm niciun efect la ce se întâmplă în Hormuz acolo. Poate doar a crescut puțin prețul carburantului.
0: Da, dar...
1: Și când spun puțin, știu la ce mă refer.
0: Nu numai asta. Vorbim de... alte. Era la un moment dat și discuția aceea despre impactul pe care îl va avea în agricultură închiderea strâmtorii sau restricționarea circulației.
1: Da, ăsta intră la capitolul OS, adică din toamnă sau de la anul încolo.
0: Da.
1: Momentan mai avem încă din rezervele vechi.
0: Da.
1: Eu vreau să scot în evidență că noi încă trăim bine, da? Știi cum e aia, când îți place să te alinți, e altă poveste. Iar apropo de, știi, Donald Trump, ce se mai întâmplă, știi, Iranul, Israelul, Rusia, da, doamne, astea-s pistol cu apă, eu nu înțeleg ce mai caută Bolojan, da? Vor să vă extragă euro din buzunare. MAI atrage atenția că pe Facebook au apărut conturi false care distribuie informații despre premierul Bolojan, conform cărora ar fi grav bolnav sau l-ar fi dat în judecată pe ministrul de interne. Textele includ un link folosit pentru furtul de date, spun cei de la MAI. Eu aș zice, aveți grijă, vă fură, vă extrage euro din buzunar.
0: Da.
1: No. Deci e atât de simplu să rezolve și problema asta. Dacă tot a fost demis acest guvern, domne, nominalizați următorul premier, dați-i drumul la lucru și toată această construcție a hoților nu va mai putea funcționa, pentru că, simplu, Ilie Bolojan nu va mai fi premier și astfel nu mai pune lumea dintr-o dată mult mai atentă la detalii și așa mai departe. Da, asta se întâmplă în țărișoara noastră la momentul ăsta. Eu nu înțeleg, e 1 iunie. Când l-au dat jos? Pe 4 mai?
0: A, e vreo lună și ceva de acum.
1: Nu, cred că încă nu-i luna, dar azi mâine se împlinește.
0: Ok, ok. Așa să fie. Da, nu știu, n-am mai auzit nimic despre asta. Oricum suntem prea preocupați cu drona. Vorbim ora viitoare despre... și atunci unele...
1: Poate tu ești prea preocupată cu drona.
0: Unele lucruri rămân așa cumva suspendate. Nici pe domnul Grindeanu nu l-a mai văzut. Nu zic că domnia sa nu mai apare pe aici, pe acolo și nu are păreri. Dar pare să că după ce și-a dat cu părerea referitor la dronă, a luat un pic de pauză. Poate i-a și zis partidul: măi, potolește-te, deși n-are cum să-i zică partidul că el este conducătorul suprem al partidului. Da, ce să zic? Așa, doar considerații. Bine, hai că la fix avem grupaj de știri. Ne reauzim după ora 8 aici la Viva FM, când vom mai vorbi despre una alta. Rămâneți cu noi, bună dimineața!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Iași a obținut o nouă finanțare europeană pentru extinderea a două unități de învățământ din oraș. Este vorba despre școala gimnazială Nicolae Iorga și școala gimnazială Veronica Micle, aflate în două dintre cele mai aglomerate zone rezidențiale ale municipiului, Cug și Bucium. La școala Nicolae Iorga, investiția prevede construirea unui nou corp de clădire cu parter și două etaje, conectat la imobilul existent. Noul spațiu va include săli de clasă, laboratoare, cabinete și alte facilități necesare procesului educațional. Suprafața utilă a extinderii va depăși 2100 de metri pătrați, iar valoarea proiectului este de peste 28 de milioane de lei. Și școala Veronica Micle va beneficia de un corp nou de clădire cu parter și două etaje, care va cuprinde săli de clasă, laboratoare, cancelarie și grupuri sanitare. Investiția este estimată la peste 15 milioane de lei. Cele două proiecte fac parte din programul Modernizarea infrastructurii educaționale din municipiul Iași, finanțat prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Valoarea totală a proiectului depășește 92 de milioane de lei. În paralel, primăria Iași finalizează prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență lucrările de extindere a Colegiului Mihai Eminescu și a Liceului Teoretic Miron Costin, investiții care vor aduce noi spații destinate activităților didactice. Elevii ieșeni s-au remarcat la etapa națională a Olimpiadei de argumentare, dezbatere și gândire critică, Tinerii dezbat, desfășurat la Târgu Mureș, obținând premii atât în competiția pe echipe, cât și la nivel individual. La secțiunea destinată claselor a 9-a și a 10-a, echipa Colegiului Național Iași a fost recompensată cu premiul special. Din echipă au făcut parte Maria Ciubotaru, Emilian Costan și Andrei Obreja Manolache, coordonați de profesoara Mihaela Georgeta Țurcănașu. Rezultatele au fost completate de performanțele individuale importante. Andrei Obreja Manolache a obținut premiul al doilea, iar Maria Ciubotaru a primit mențiune, clasându-se pe locul al patrulea la nivel național. O altă performanță notabilă a fost înregistrată de elevii Colegiului Național Garabeti Brăila în Iași. La secțiunea dedicată claselor a 11-a și a 12-a, echipa formată din Ștefan Simioc, Tudor Ion Tănasă și Alexia Teodoru, coordonată de profesor dr. Cristina Chipiran, a obținut premiul al treilea. De asemenea, Alexia Teodoru și Tudor Ion Tănasă au fost distinși cu mențiuni pentru evoluțiile individuale. Competiția națională Tinerii dezbat este una dintre cele mai complexe olimpiade școlare, punând accent pe gândirea critică, capacitatea de argumentare, analiza unor teme de actualitate și susținerea ideilor în cadrul dezbaterilor publice. Rezultatele obținute de elevii ieșeni confirmă nivelul ridicat de pregătire al acestora și dedicarea profesorilor care îi coordonează. Statele Unite au lansat ieri noi atacuri asupra unor obiective militare din Iran după ce Teheranul a doborât o dronă americană. Potrivit armatei americane, operațiunea a vizat sisteme de apărare aeriană, un centru de control la sol și două drone de atac. Oficialii americani au susținut că acestea reprezentau o amenințare pentru navele care tranzitează apele din regiune. În paralel, Kuveitul a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat drone și rachete care se îndreptau spre teritoriul țării. Noile incidente evidențiază fragilitatea armistițiului aflat în vigoare de câteva săptămâni între Washington și Teheran. Escaladarea are loc în timp ce negocierile continuă, unul dintre principalele subiecte fiind stocurile iraniene de uraniu îmbogățit. Iranul continuă să controleze accesul prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Like a Prayer ne amintește de Madonna, evident, o Madonna pe care o vom vedea la campionatul mondial de fotbal. Înțeleg că va cânta ea, Shakira, adică va fi acolo cu mult spectacol. Cel puțin auzisem lucrul acesta la un moment dat, apropo de campionatul mondial de fotbal. Știți cum e, pentru cei care sunt pasionați de acest sport, aud altfel de știri, de exemplu, cine va participa, ce jucători, care e strategia, lucruri de genul acesta. Eu aud despre muzică, lifestyle, cine va veni, cu ce se va îmbrăca.
1: Te alinți, îți aduc aminte că ai fost bombardată cu informații.
0: Da.
1: Când, da bun, tu ești în altă bulă. Știi?
0: Da.
1: Și fiind în altă bulă, tu a trebuit să fii mult mai bombardată de informații vis-a-vis de campionatul mondial de fotbal, turneul final al campionatului mondial de fotbal. Eu, dacă știam despre ce, pe mine m-a lăsat în pace. De acum începe să-mi aduc aminte că de săptămâna viitoare începe.
0: Da. Începe.
1: Da, și la deschidere, întotdeauna se face ceva frumos. Se lansează și imnul campionatului mondial de fotbal, adică ce să mai... Sunt niște lucruri care se întâmplă în perioada asta.
0: Așa este și, iată, pe 11, parcă, atunci începe campionatul mondial. Vom avea o lună, nu? Parcă de meciuri, de întreaga competiție. Cam
1: corect.
0: Da.
1: Corect. Tradițional, așa se desfășoară plus, minus, o zi, două, știi? Adică primele două săptămâni sunt full, meciuri de dimineață până în noapte. După aia se iese din faza grupelor, se intră pe sistemul piramidal, evident, mai puține meciuri, dar cu un nivel, cu o clasă superioară, pentru că sunt deja meciurile între echipele care se prezintă cel mai bine la turneul final, iar mai apoi semifinale și finale, care evident ai mai puține meciuri, dar sunt cu altă încărcătură.
0: Deci, ce să mai... cum era sintagma aceea? Un regal fotbalistic ne așteaptă. Înțeleg că și toți cei din industria Horeca se organizează pentru proiecții, pentru a atrage oamenii pe terase și în locațiile lor, astfel încât să poată să profite la maximum de această perioadă și bine fac, deoarece, iată, meciurile acestea reprezintă un prilej foarte bun pentru a ne aduna împreună și pentru a ne bucura și întrista împreună. Înțeleg, în schimb, că sunt și, iată, niște, cum să zic, nu au niciun glob de ăsta de cristal, dar casele astea de pariuri fac așa niște predicții, dacă e să te uiți un pic la cine, ce și cum pariază. Înțeleg că există întrebarea cine câștigă Cupa Mondială, ce spun casele?
1: Întotdeauna. Și dacă îți aduc aminte că în urmă cu ani de zile era nu știu ce moluscă sau nu știu ce caracatiță.
0: Așa,
1: care
0: da, întrebăm și animalele și păsările.
1: Da. Acum ai inteligența artificială care, în bună măsură, vine și cu acea doză că va studia sau introduce toate datele despre fiecare echipă și prezintă potențiala câștigătoare a turneului final. Da, sunt, da, tocmai de asta e frumos fotbalul. Bine, sportul în general, fotbalul în mod special. Pentru că pe lângă multe lucruri care pot fi pregătite pentru meci, e și acea doză care nu poate fi absolut deloc controlată și se numește noroc. Norocul, oricât l-ai antrena, merge la un moment dat într-o anumită direcție. Poate un fir de iarbă stă norocos într-o anumită
0: un poziție. Un trifoi cu patru foi.
1: De așa. Da, un trifoi care modifică puțin la fix la începutul meciului desfășurarea, cum era aia, butterfly effect.
0: Da, frumos, cam, frumos.
1: Din păcate, pentru cei care se hazardează să spună ha-ha-ha, aceștia sunt câștigătorii, e un pic mai... ajungem într-o zonă de hilar. Da, într-adevăr, da, da. Ca întotdeauna la turneul final al campionatului mondial, ai câteva echipe care
0: sunt
1: tradițional se înscriu pentru a câștiga. Vezi cazul Argentinei, vezi cazul Braziliei, vezi cazul Germaniei sau Angliei, și, adică sunt echipe care tradițional când se așează, vezi cazul Italiei, dacă participă la un turneu final, știi? Ce zic?
0: S-ar putea să te surprind, pentru că din ce ai enumerat tu, nu se găsește Spania, care, deși există diferențe de la o casă la alta, consensul e evident. Trei naționale europene domină topul favoritelor, în timp ce tradiționalele forțe din America de Sud încearcă să țină pasul. Spania este favorita numărul 1. Ea apare
1: Pe bună dreptate, pentru că ea vine după mai multe câștigări consecutive de trofee, știi?
0: Da, da. Campioana europeană impresionează prin combinația dintre experiență și tinerețe, iar generația, iată, e considerată, generația actuală de jucători, e considerată una dintre cele mai talentate de fotbal, din fotbalul mondial. Mai multe case de pariuri oferă cote în jurul valorii de 5-50, nu știu ce înseamnă asta, vă zic și eu, poate știți voi, pentru triumful ibericilor. În plus, atenție, modele statistice independente îi văd pe spanioli drept principalii candidați la trofeu. Un model publicat recent de Goldman Sachs le acordă o probabilitate de aproximativ 26% de a deveni campionii mondiali. Franța rămâne principalul rival, parese, și Anglia completează podiumul, iată. În schimb, în ochii mai multor case de pariuri, Portugalia este cotată cu șanse mari la câștigarea Cupei Mondiale, mai mari decât Brazilia și Argentina, dar și acestea două sunt la mică distanță. Dacă e să facem asta, păi toți participanții au șanse.
1: Asta întotdeauna.
0: Da, da,
1: și
0: da.
1: Și ți-aduc
0: da.
1: Aminte cazul Italiei de care vorbeam.
0: Da.
1: Când de nicăieri ieșea și campioană mondială. Mai repet, de asta e frumos fotbalul. Uite, Spania este principala favorită. Eu să știi că, mai ales în acest context, spun că, din punctul meu de vedere, la felul în care știu că se așează de regulă turneele finale ale campionatelor mondiale de fotbal, Spania nu va ieși campioană. Dar risc foarte mult făcând această afirmație. Dar am să spun de ce, în opinia mea, cred că nu va ieși campioană. Tocmai pentru că este favorită și toți vor trage extrem de dur și de tare cu Spania. Și s-ar putea ca acest lucru la un moment dat să erodeze prea mult. Eu îmi doresc să câștige echipa care va practica cel mai frumos fotbal și care va fi cea mai constantă din perspectiva asta, pentru că am văzut și campionate mondiale în care au urcat extrem de sus echipe care practicau anti-fotbal sau orice altceva, dar nu un fotbal frumos. E până la urmă o sărbătoare a fotbalului, trebuie tratată ca atare, iar poveștile astea cu care e favorita, da, într-adevăr, fac parte exact din această joacă și slavă Domnului că se întâmplă acest lucru, mai ales în acest context. Începusem discuția cu cei din Horeca, ce doresc să pregătească mai multe zone de astea unde să poată fi urmărit meciurile de fotbal. E foarte bine că se întâmplă așa, pentru că până la urmă avem nevoie de această socializare. Ne-a lipsit în ultimii ani, ne lipsește, e un clivaj, ca să preiau așa termenul, în zona socială, un clivaj extraordinar. Bine ar fi fost dacă eram și noi cu România pe acolo la campionatul mondial de fotbal, la turneul final, pentru că mi-aduc aminte cam ce emulație a fost ultima oară când am făcut cât de cât, adică nu cât de cât, am avut o prezență destul de bună la campionatul european de fotbal. Ți-aduc aminte zidul galben, da? Cam ce emulație
0: și
1: era.
0: Cu asta am rămas.
1: Și așa oamenii care sunt prezenți pe o terasă pot comunica unii cu alții, nu doar prin intermediul rețelelor de socializare. Și cât de cât ne-am putea aduce aminte ce înseamnă acest lucru. Susțin, îmi doresc, dar sunt realist, atâta timp cât nu e și echipa națională a României pe acolo, nu e suficientă pasiune și nu e suficientă emulație pentru a se discuta mai mult de fotbal.
0: Măi,
1: în detrimentul celorlalte, tuturor celorlalte tâmpenii care se întâmplă în viața noastră.
0: S-ar putea să fim surprinși, s-ar putea să avem nevoie tocmai de această distragere și s-ar putea să ne ducem, de ce nu, toate emoțiile într-acolo, indiferent dacă participăm sau nu, iată. Ce am înțeles eu...
1: Nu, aici, dă-mi voie să nu fiu de acord cu tine, fără să mă omori.
0: Nicio problemă. Ceea ce am înțeles eu din ce ai spus tu, pentru că, evident, mie îmi lipsesc foarte multe informații despre tot ce înseamnă fotbal, am înțeles că e o presiune foarte mare atunci când ești favorit. E un joc care, dincolo de tehnicul din teren, are o componentă psihologică extrem de importantă și presiunea s-ar putea...
1: Vezi că spui mai frumos decât am zis eu?
0: Și presiunea s-ar putea, la un moment dat, să își spună cuvântul, indiferent de... Repet, cât de bine ești echipat tehnic. Dar, până la urmă, iată, e o componentă, cea a casei de pariuri, e o componentă pentru a avea skin in the game, nu se spune. Nu are sens traducerea, că nu are niciun sens în limba română. Și cred eu că cei care cred în șansa lor și în capacitatea lor de a prevede viitorul se vor alinia, poate, la favoriți, iată așa cum spun casele de pariuri, sau vor paria pe the underdog, cum se spune, nu? Adică pe cel care are mai puține șanse, dar cine știe, poate face o figură frumoasă, am auzit eu această expresie, tot din fotbal. Bine, hai să mergem mai departe, dragi ascultători, ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
9: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
10: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Tip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
13: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
12: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
13: Hai să facem mașina lună!
14: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Viva FM.
16: Claritate, energie, echilibru. Urmează rubrica Antrenează-ți mintea, oferită de Train the Brain Lab, locul unde înveți să gândești limpede și să trăiești conștient.
17: Prea multă conectare cu lumea virtuală te deconectează de interiorul tău. Simți că pierzi controlul emoțional? Simți blocaje emoționale și o frică pentru viitor? Simți că ai vrea să poți avea un ritm mai prosper și parcă ceva te ține pe loc? Acesta este semnul că mintea noastră trăiește în toate realitățile pe care noi îi le arătăm. Prin știri, social media, filme și seriale, videourile de pe TikTok, care, odată aduse în prim planul creierului nostru, el le procesează ca realitatea lui, de care devine automat responsabil. Trăind zilnic proiecțiile altora, noi devenim un mare necunoscut pentru creierul nostru. Această stare de contradicție declanșează anxietatea, iar alinierea cu noi va aduce liniște și o perspectivă de viitor clară și plină de motivație și speranță. Nu lumea din exterior este cauza suferinței noastre, ci realitatea pe care o creăm prin voință proprie în interiorul nostru. Ce obicei o să îți aduci în viața ta astăzi pentru a face un pas important spre tine?
16: Train the Brain Lab. Transformă-ți gândirea, transformă-ți viața. Descoperă mai mult pe mihailamunteanu.ro. Rewire your calm.

0: Pamper Up, am ascultat, e 8:33, repede, repejor. Ne uităm puțin că ANM a actualizat estimările pentru următoarele 4 săptămâni. Cică, așa cum vedem de altfel, începutul lunii iunie va aduce precipitații peste normal în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor rămâne apropiate de valorile specifice perioadei, informează Mediafax astăzi. Ci că prognoza aceasta pe termen lung, iată 4 săptămâni, indică o lună iunie cu diferențe importante de la o săptămână la alta. Prima parte a intervalului va fi dominată de ploi frecvente. Spre finalul lunii sunt așteptate temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale, în special în vestul României. Deci cam asta e prognoza, n-are sens să vă purtăm prin toată, tot articolul, pentru că despre asta e vorba. Începem cu ploaie până înspre 8 iunie, așa, și apoi și cu valori normale pentru această perioadă în ceea ce privește temperaturile, iar apoi pare să că, iată, ne apropiem de o vreme normală pe la jumătatea lunii și după aia va fi cald. Mi este puțin teamă, trebuie să recunosc că tot am văzut așa tot felul de fenomene în această primăvară, de cantități mari de precipitații, deci cumva în zona aceasta de extremă. Mi-e un pic teamă de caniculă, știi, când o să vină. Adică am senzația că nu va fi simplu. Sau poate va fi o vară atipică.
1: Temerea ta este ancorată în realitate, adică există această posibilitate.
0: Da.
1: El Niño.
0: El Niño, El Niña, știi cum e? El Niño, El Niña, da.
1: Funcționează, da.
0: Da, da, o să vină, n-o să vină. Bine, am zis că suntem așa foarte pe scurt și la obiect, pentru că avem oarecare întârziere, nu e gravă. Recuperăm până spre finalul orei, ne întoarcem la muzică imediat. Deci, umbrele cu voi, dragi ascultători, în aceste zile. E o săptămână atipică, aș spune, în limbajul ANM, cu precipitații și vreme închisă. Mai degrabă specifică pentru toamnă, dar ghiciți ce? Suntem în primăvară-vară. Bună dimineața!
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte, capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
3: Sobe centrale Vera.ro. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua.

0: pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Enrique Iglesias și cu Pitbull, I Like It. Măi, nu-mi place vremea de afară, îmi provoacă foarte multă somnolență.
1: Like,
0: da, nu, că e cu somnolență, nu, nici cu chef nu e, știi? E așa, așa nu, știi cum s-ar spune. Da, suntem pe final de oră. Ce facem?
1: Da. Ei, ne uităm pe fluxurile de știri, cum apar ele în această dimineață.
0: Așa.
1: Păi, da, altceva ce am putea să facem noi la matinal?
0: Să dormim.
1: Despre ce?
0: Să dormim.
1: Băi, o sugestie bună.
0: Da. Să dormim. Deci, zici tu că, hai, ne uităm așa și vedem ce se mai întâmplă. Ce mi s-a părut mie foarte interesant e un articol pe care l-am găsit astăzi dimineață în știri pe surse de această dată, despre, iată, faptul că industria aceasta, nu industrie, sectorul acesta al construcțiilor are deficit foarte mare de mână de lucru, cei că în ciuda unor salarii atractive, acum nu știu ce înseamnă atractiv, pentru că, iată, tot mai puțin tineri aleg să urmeze această meserie, adică în construcții. Un antreprenor din București este citat aici, spune că a ajuns să angajeze muncitori din Asia, deoarece interesul românilor pentru munca pe șantier a scăzut considerabil în ciuda salariilor oferite. Înțeleg că, conform anunțurilor de angajare, cei care lucrează pe șantierele din capitală pot câștiga între 340 și 420 de lei pe zi. Păi da, nu e atractiv, mă scuzați. Nu e atractiv prin comparație, pentru că sunt foarte mulți români care sunt plecați în străinătate și muncesc în construcții. Și dacă e să compari cât câștigi aici și cât câștigi acolo, cam
1: da,
0: nu sunt.
1: Facem o medie undeva 300 lei pe zi, punem 22 de zile lucrătoare pe lună, 6600 de lei.
0: Nu știu, la cât de, și la gradul de periculozitate, la munca fizică în condiții extrem de dure, deseori, nu știu ce să spun. Nu știu dacă e chiar atractiv, eu nu zic că nu sunt bani buni, Doamne ferește, 6000 și ceva, e un venit bun, dar nu e atractiv, adică mă scuzați. Asta nu sunt de acord, știi?
1: Depinde pentru cine... Eu sunt convins că ți se pare neatractiv în condițiile în care probabil că niciodată în viața vieții tale nu te-ai gândit că ai putea lucra în construcții.
0: Nu, dar dacă acolo ajung...
1: Dar pentru cineva care a mai experimentat acest lucru, care nu s-a ferit de muncă, eu cred că e un lucru extrem de la îndemână. Da? Salariile sunt atractive din mai multe puncte de vedere. Faptul că nu excelăm din punctul ăsta de vedere și că există o componentă de asta, că aducem muncitori din Asia, e o chestiune, îndrăznesc să spun, oarecum în normal și tonul vremii.
0: Da, în firesc.
1: Nici, cum spuneai și tu, ai noștri preferă să se ducă în partea vestică a Europei, acolo fiind primiți cu brațele deschise și plătiți mai bine decât aici.
0: Da,
1: e clar, adică Uniunea Europeană încă nu a reușit să fie toată cam la același nivel. În zonele, păi uite și pe harta corupției din Europa, uite-te și pe alte hărți, să vezi cam că sunt unele diferențe. Da, în sensul și ideea Uniunii Europene este ca la un moment dat să fie cam aceeași chestie, chit că lucrezi în România, chit că lucrezi în Franța sau Germania, să fie tot pe acolo salariile. Da? Acest proces nu se face pocnind din degete. E un proces care ține mult. Văd că după atâția ani în sfârșit au început și nouă să ne crească mânuțele, adică mă refer la autostrăzi. Încetul cu încet văd în unele zone cum se construiește și se construiește frumos, nu haotic, nu după fără principii și așa mai departe. E că sunt niște procese care durează ani sau poate chiar zeci de ani. Na, răbdarea noastră poate că s-a terminat, dar din perspectiva asta lucrurile merg într-o direcție bună, iar faptul că, slavă Domnului, avem de unde să luăm această forță de muncă, spre disperarea unora, uite, domne, cum ne vin asiatici și ne ocupă țara.
0: Da, am auzit-o și pe asta.
1: La fel au văzut și britanicii.
0: Când s-au dus românii, da.
1: Când veneau românii, da. Ții minte primul român care a mers acolo a doua zi după ce a picat aia cu Nigel Farage ăla, sau cum îl chema. Și când erau disperați și au așteptat la aeroport să vină puhoiul de români călare peste Marea Britanie și au descoperit un român care, culmea, avea și o leacă de școală, vorbea extrem de bine engleza și a mers acolo spălător de mașini, da? De ce? Pentru că acolo un spălător de mașini primea mai mulți bani decât...
0: Da, da. Acum, clar, subiectul este complex, doar că nouă ne plac așa tare mult extremele. Xenofobia nu este ceva ce e străin de noi, dimpotrivă. Și clar...
1: Mai rămâne să vorbească iarăși domnul Adan Tanas.
0: Așa, da, să ne mai spună câte ceva. Și... Dar eu, revenind la asta, m-aș feri în a spune salariu atractiv. Și repet, sunt anumite domenii în care mie mi se pare că oamenii trebuie plătiți extrem de bine. Construcții, salubritate, deci extrem, extrem de bine. Pentru că oamenii aceia fac o muncă deloc accesibilă, deloc ușoară, cu foarte, foarte mult sacrificiu fizic, da, și de sănătate și de posibilitatea unor accidente și multe, multe altele. Deci sunt, da, ca să nu aș vrea să fac doar această mențiune, pentru că e foarte important. De ce se duc ai noștri în străinătate? Poate pentru că în anumite țări asemenea meserii sunt onorate și remunerate pe măsură. Noi mai avem până ce ne aliniem și până ce suntem atractivi, apropo de salariul atractiv. Da, 6.000 de lei, ce-ar putea să fie?
1: Apropo de ce, adică salariul unui profesor e undeva în jurul acestei valori, ba chiar mai mic la încadrare și poate puțin mai mare. În momentul în care ajungi și tu spui că salariul de 6.600 lei nu e atractiv.
0: Da, eu nu compar niciodată meseriile și profesiile. Nu le compar.
1: Trebuie făcut o asemenea comparație între aceste lucruri. Pentru că nu, e opinia mea. Cred că am totuși dreptul la ea.
0: Da, absolut, absolut. Eu nu fac comparația aceasta. Mi se pare că fiecare profesie are demnitatea sa, fiecare meserie are demnitatea sa și oamenii trebuie remunerați pe măsură. Efortul fizic și efortul intelectual nu sunt comparabile. Da? Sunt doar două tipuri diferite de efort. Mergem mai departe. Încheiem ora la fix. Avem, evident, grupaj de știri. Ne reauzim după ora 9. Bună dimineața!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Autoritățile locale din județul Iași accelerează investițiile în infrastructura educațională prin proiecte de construire, extindere și modernizare a unităților de învățământ. Valoarea totală a contractelor aflate în diferite stadii de atribuire depășește 110 milioane de lei. Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, 4 comune au semnat deja contractele cu firmele desemnate câștigătoare. Este vorba despre Popești, Răducăneni, Horlești și Dolhești, iar toate lucrările vor fi realizate de companii cu sediul în județul Iași. La Popești va fi modernizată o școală, în timp ce la Dolhești va fi construită o nouă sală de sport destinată elevilor. Un proiect similar va fi implementat la Răducăneni, unde sunt prevăzute atât construirea unei săli de sport, cât și amenajarea unui teren multifuncțional. În comuna Horlești, investiția vizează construirea unei creșe. În paralel, sunt evaluate ofertele depuse pentru alte proiecte educaționale din localitățile Miroslava, Ciurea, Holboca, Stolniceni, Prăjescu, Trifești, Grajduri, Voinești, Sirețel și Răducăneni. Printre cele mai importante investiții se numără construirea unui liceu tehnologic la Holboca, o grădiniță în Valea Adâncă, comuna Miroslava și o școală nouă în Hlincea, comuna Ciurea. Un proiect de circa 30 de milioane de lei pentru construirea unui liceu în Ciurea rămâne deocamdată suspendat în urma unei contestații depuse la licitație. Lucrările pe autostrada A7 continuă, iar pe mai multe loturi dintre Bacău și Pașcani se observă o mobilizare tot mai mare în teren. Pe lotul 1, Bacău-Pașcani, între Săucești și Trifești, constructorul român UMB lucrează pe un sector de peste 30 de kilometri. Deși progresul a fost modest în ultimele luni, pe șantier au început lucrările de asfaltare, iar structurile de beton devin tot mai vizibile. Lotul include 34 de poduri și pasaje, dar și un viaduct complex de 567 de metri, peste drumul european E85 și magistrala CFR. Și pe lotul 2, între Trifești și Ghereiești, constructorii au accelerat ritmul lucrărilor. Sunt deja portiuni unde asfaltul a fost turnat, iar în anumite zone au fost montați inclusiv stâlpi de iluminat. În podcastul Moldova Vrea Autostradă, profesorul Petru Bejan a explicat cât de complexe sunt lucrările de infrastructură mare și cât de importante sunt studiile realizate înaintea execuției efective.
1: La partea de poduri nu te poți juca, în primul rând, studiile hidraulice. Trebuie să știm care este nivelul apei dacă trece peste o apă. Apoi studiile geotehnice foarte importante, trebuie să știm terenul de fundare și nu în ultimul rând studiul topografic. Deci toate acestea nu se pot lucra face din șantier. Adică dacă mergem la un studiu geotehnic, în general se poate la drumuri se face undeva la 2-3 metri, iar la poduri ajung și la 40 de metri.
2: Da, așa
1: atunci,
2: este.
1: Atunci greutățile, încărcarea care oferă un pod pe teren este foarte mare și nu ne putem juca.
0: Acesta a precizat și faptul că noile norme europene impun standarde mult mai stricte pentru poduri și viaducte.
1: Dacă până în 2010-2012 podurile de beton se proiectau pentru durata de viață de 50 de ani, în prezent cu noile coduri europene trebuie să proiectăm toate podurile la cel puțin 100 de ani.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, invită pe oficialii ruși să vină să vadă seria componentelor de la drona care s-a prăbușit în Galați, dacă dinspre Federația Rusă continuă narativul conform căruia nu este a lor. Dacă există voci în Federația Rusă care și după aceste date încearcă să spună că nu este a lor, eu invit să vină să-și ia seria componentelor și să-și găsească fabrica în care a fost produsă această dronă în Rusia, a afirmat Miruță. Ministrul a evidențiat că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, încărcătură care a explodat la impact, și a reiterat că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru incident. Drona, care a explodat pe un bloc din Galați, este de model Geran 2 de tip kamikaze, fiind programată să explodeze la impact. Fuselajul din care s-au găsit resturi era cu structură de rezistență din fibră de carbon, iar ca sistem de propulsie s-a folosit un motor termic cu 4 pistoane, răcit cu aer, care funcționează în doi timp și elice. Drona avea servomotor electronic cu rol de control și menținere pe traiectorie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: e Depeche Mode, dar sună bine și cu voce feminină. Enjoy the Silence rămâne o capodoperă. 9 și 11 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit într-o nouă oră de program. Și pentru că e tot urât afară și am zis eu așa că poate după, dacă aveți program scurt astăzi sau poate ajungeți mai devreme acasă sau poate n-aveți altă treabă, când ajungeți acasă, vă puteți uita.
1: Da, zic și eu. Grozav, da.
0: Zic și eu. Na, poate sunt și astfel de cazuri. Cine știe, cine știe. Am văzut ieri, da, ieri, pare că n-am avut treabă, un documentar, într-un fel, foarte interesant pe Netflix. Mi-a plăcut super, super mult. Am aflat și eu mai multe detalii cu ocazia aceasta despre lumea șahului, care este absolut fascinantă și unde există într-adevăr tot felul de mișcări interesante despre una alta și unde până la urmă, iată, câștigul e foarte important. A fi campion, master, grand master și așa mai departe, foarte, foarte important. Deci vă recomand acest documentar de pe Netflix. Am vrut să văd și cum se numește.
1: Mă, tu te-ai apucat de șah?
0: Nu m-am apucat, măi, nu.
1: Aia mică?
0: Da, ea a jucat, a făcut până ce s-a plictisit. Evident că la vârste mici se plictisește repede. Dar, na, ea și soțul meu mai joacă puțin. Dar,
1: deci partide între Rebe și Ștef se petrec destul de des. Iar tu, neînțelegând, ai zis, hai să o dau pe documentare.
0: Da, eu am zis, hai să văd eu un pic partea asta emoțională, să văd și eu ce se întâmplă. Untold, din categoria aceasta de Untold, e o categorie foarte interesantă, unde se regăsesc extrem de multe documentarii foarte, foarte bune. Chessmates se numește, are o oră și 16 minute, este despre o legendă a șahului, Magnus Carlsen, care înțeleg că este campion mondial, adică nu i-a luat nimeni titlu, și despre Hans, un underdog, cum s-ar spune, un tânăr care a vrut să devină cel mai bun, cel mai bun, cel mai bun. Pare să că online a trișat un pic, dar oricum puteți să vedeți acest documentar. Mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că, iată, am intrat într-o lume despre care nu știam că există, extrem de complexă și extrem, extrem de interesantă. Iar din categoria asta Untold pe Netflix, să știți că aveți și Breaking Point, aveți și despre Caitlyn Jenner, aveți și despre mulți, mulți sportivi și personalități care, evident, fac parte din viețile noastre până la urmă. Da, deci asta voiam să împărtășesc cu voi în cazul în care, repet, mai ales pe vremea aceasta, o plimbare nu e îmbietoare și dacă ajungeți acasă și, bineînțeles, iată, aveți la dispoziție o oră și un pic, vă puteți uita pe acest documentar. În rest,
1: nu știu. Mai este ceva pe Prime cu Spider-Man, am înțeles că joacă Nicolas Cage. Ia intră un pic și vezi, mi-a zis cineva Spider-Dark sau ceva în genul ăsta, e un serial care pare destul de interesant. Da, nu știu, adică știi, Nicolas Cage, eu am rămas
0: Spider-Noir.
1: Spider-Noir, am zis Dark, am zis Black, numai Noir n-am nimerit.
0: Numai Noir. Spider-Noir, un
1: sezon.
0: Asta
1: e de la fazele alea tâmpe cu Politically Correct. Ții minte când, apropo de fotbal, când arbitrul nostru a zis, când l-a întrebat, mă, care a înjurat, care a făcut? Ăla negru, da? Și s-a supărat ăla negru, de respira ușor, nu avea probleme, și a fost dita etevatura. Dar ce să-i faci? În limba română, traducerea lui white e alb, iar black e negru. Na, că sună urât poate în altă limbă, asta e cu totul și cu totul altă poveste. Dar apropo de la amicul de respira greu, moștenirea se numește acum Mandalorian and Grogu, este în cinematografe astăzi, fiind marți, cine marți, deci bilet mai ieftin. Da, nu asta voiam să scot în evidență, ci faptul că de la un lucru care pe mine mă sperie puțin, dar eu sper să fie exclusiv și să rămână doar așa pe zona de ăia mici, că mi-aduc aminte când eram mititel și mă uitam la televizor și mie îmi citea cineva subtitrarea, pentru că de până la o anumită vârstă nu ai viteza corespunzătoare să poți să... Mandalorian în Grogu are și spectacol dublat în limba română.
0: Oh, acum
1: e okay. Meritul și foarte frumos pentru... și e și o pâine de mâncat pentru cei care au făcut dublajul. Da, înțeleg acest lucru, dar parcă n-aș vrea filme. Dacă la desene animate mai merge, dar la filme parcă aș mai ține un pic în mine. N-aș merge pe varianta dublată. Îți spun sincer, sună grozav întotdeauna filmele cu vocile originale și cu acea subtitrare care, în altă ordine de idei, măcar elimină la rândul lor încă o dată doza asta de analfabetism care probabil că încă mai există. Așadar, avem și varianta dublată la un film care în momentul de față exclusiv 3D.
0: Ok. Mai, eu mă bucur de faptul că la noi asta cu dublatul s-a dus și nu se mai întâmplă, pentru că, iată, dacă mergi și recent, am avut din nou această concluzie, Italia, Turcia, adică se dublează la greu.
1: Sună Bruce Willis în italiană.
0: Da, adică dublajul e mega frustrant.
1: Mie mi se pare horror.
0: Am găsit odată pe telecomandă acolo unde am stat scoaterea din audio acestei dublări, avea opțiunea aceasta, mi s-a părut grozavă, dar după aia n-am mai găsit-o, deci, na, ce să zic.
1: Zic că sună rău de tot.
0: Da, sună într-un mare fel de fel.
1: În opinia mea, s-ar putea, slavă Domnului, încă mai am dreptul la opinie, cum apropo știi, deci de subiectul ăla pe care l-am tratat mai devreme, să știi că am primit multe mesaje la mai mulți prieteni de-ai mei. Concluzia următoarea, la noi în construcții se plătește și se câștigă foarte bine.
0: Foarte frumos, bravo lor, pentru că fiecare merită să câștige foarte bine. Pentru munca depusă, evident, nu din altceva. Deci,
1: nimeni n-a spus că au dat bani sau că dau banii aiurea. Nu, dar se câștigă foarte bine.
0: Da, măi, așa o fi, eu nu lucrez. Ce știu eu, măi, Max? Bine, deci cam cu asta cu filmele, nu? Ce facem, deci cu filme? Și încă ceva, am văzut că este, n-am văzut. Un Life Achievement Award pentru Eddie Murphy. E un spectacol în sine în care celebrat este Eddie Murphy pentru întreaga sa activitate, are o oră și aproape jumătate, în care sunt invitați toate celebritățile și Jay-Z e invitat, ca să știi, în public. Deci, dacă vreți să vă uitați, sunt multe momente amuzante, mulți oameni celebri veniți acolo să-l celebreze pe Eddie Murphy. E și el, apropo de negru și ce ai spus tu mai devreme, și el a fost controversat și acuzat pentru o serie de declarații sau de material de stand-up ancorat în vremurile în care trăia, da? Dar deloc permis în aceste vremuri în care trăim. Așadar, e interesant, iată, că primește acest premiu și bravo lui. Cam astea sunt propunerile noastre. Vezi cum vremea ne-a făcut să ne ducem în zona aceasta în care... Vezi ce se întâmplă? Mai.
1: Vremea ca vremea. Pe mine ziua de marți m-a determinat să... Și doi, știi cum e? La un moment dat mai ai și discuții de astea, slavă Domnului, sănătoase, când zice un prieten: ai văzut că a apărut nu știu ce film acolo?
0: Spider-Noir.
1: Adică mă bucur când altcineva îmi spune, știi? Că nu primesc de la inteligenția artificială sau de la algoritmii ăștia de funcționare: băi, uită-te la filmul cu Tărescu. Nu, mă bucur când îmi spune cineva: băi, uite, a apărut următoarea chestie, sau am văzut filmul ăla, știi că e fain. Chiar mă bucur că mai există. Nu s-au închis căile astea de comunicare.
0: Da, hai să vezi când începe campionatul mondial. Ce discuții se... Ai văzut pasa? Hai să vezi. Hai să ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Mmm. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.

0: Jazzy, dar și Kilimanjaro. Na, nu știu ce să zic. Te gândeai la aceasta.
1: Kilimanjaro, cel mai înalt munte din Africa.
0: Zic, știi, te așteptai la această asociere pentru piesă, știi? Și Jazzy și Kilimanjaro. Nu fi rău, nu fi rău, o fi bine, o fi. Ne-am gândit la filme, deci cumva la ce am putea face în această zi mohorâtă și posomorâtă. Dar poate ne gândim și la vacanțe. Înțeleg în schimb că cei care plănuiesc să meargă în Spania trebuie să fie foarte atenți. Sunt niște avertismente, iată, despre unele legi mai puțin cunoscute care ar putea să strice vacanțele. Asta scrie astăzi Digi24, deși puține sunt articole și știri din zona aceasta de vacanță, de turistic. De exemplu, în Spania, pe unele plaje, este interzis să faci castele de nisip.
1: Așa.
0: Ai auzit?
1: Normal.
0: E un șir foarte lung de legi locale care pot aduce amenzi usturătoare. Nu numai în Spania, mai peste tot, deci e bine să fim atenți, dar dacă e să ne referim la această iată destinație, de exemplu în Tenerife nu ai voie să faci construcții și castele cu nisipul de pe plajă, pentru că na, nu vor cei din Tenerife.
1: Se pare perfect normal și corect.
0: Această lege a venit după ce o mare firmă a organizat un eveniment de marketing pe plajă, a folosit tone de nisip pentru a face un castel, iar după terminarea evenimentului a lăsat așa inclusiv gaura de unde luase nisipul. Bine, nu înțeles că acest lucru i-a deranjat și pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze, astfel încât să nu mai avem astfel de situații. Mai, deci, atenție, când mergeți în destinații de vacanță, să respectați legile de acolo și să nu lăsați mizerie în urma voastră. Am fost eu ieri. Am fost ieri la atât, doar scurt așa, aici în Grădina Palace, a fost, mă rog, au fost mai multe evenimente destinate zilei copiilor. Mai, nu se poate. Adică eu știu că cei mici lasă în urma lor foarte mulți dezastru.
1: Bune, adică acum dăm vina pe aia mici.
0: Nu, dar cei mici sunt însoțiți de cei mari. Cei mari nu pot să strângă, mă gândesc. Am mai văzut o chestie care mi-a lăsat așa un gust amar. Erau niște pufuri de astea pe care te puteai așeza, unele mai mici, altele mai mari. Unul mai mic a fost cumva, nu știu, s-a desfăcut de acolo și tot conținutul din interior, o familie cu copii mici au considerat că e bine să-l scoatem în exterior. Și îți dai seama cam ce a ieșit acolo. Foarte interesant este că au lăsat așa și au plecat. Mi s-a părut, cum să zic, măi, nu. Unu, că știi cum e, copilul vede și așa va face. Doi, de ce? Știi? Atât am avut
1: de spus. Mamă, ce întrebări existențiale și tu. De ce? Pentru că pot, pentru că au putut și pentru că...
0: Da, mai, dar e greu, lor, e probabil, greu să strângi
1: când
0: un pic.
1: Erau mici, au pățit ceva asemănător. Numai că atunci nu erau pufuri de alea și acele biluțe înăuntru, ci erau pene și au văzut că se mai bat în filme cu pernele și...
0: Măi, mamă, ce frumos. Deci ce era acolo, deci pe lângă faptul că au distrus ăla, au lăsat în urma lor, deci nu, așa ceva, nu... Am zis că poate am depășit max lucrurile astea, știi? Poate avem cu noi niște saci menajeri.
1: Nu te alinta.
0: Nu? Nu am depășit, nu?
1: Știu că ești Alina, dar nu te alinta.
0: Deci nu, n-am depășit. Asta e. Vezi, apropo de baterie socială.
1: Rămânând în zona asta de construcții, știi, mai devreme mai strânit cu subiectul, probabil s-au deschis niște supape. Apropo de n-ai voie să construiești castele de nisip, și uite ce se poate întâmpla. Deci mă gândesc, când ești constructor, n-ai să mergi și în concediu să faci construcții.
0: Faci acolo ceva.
1: Așa că aceștia sunt excluși. Află că s-a construit primul bloc integral cu ajutorul unei imprimante 3D.
0: Mai am văzut, m-am speriat puțin. M-a speriat știrea aceasta. Și e locuibil?
1: Ci că da, momentan locuințe sociale, adică alții sunt cobai, nu noi. A avut nevoie doar de 34 de zile pentru a fi gata, deși erau inițial programate undeva 60 de zile. Și oricum, ca idee, undeva aproape 100 de zile ea pentru a fi construit în stil normal, adică cu muncitori, cu ce-o mai fișe, adică mulți muncitori, pentru că aici au fost doar 3 operatori care au supravegheat această acțiune. Ceea ce, să ne înțelegem, s-ar putea, nu știu cât de repede, dar să auzim, știi, mă, dacă tot așa, nu mai avem nevoie de muncitori în construcții. Dacă da, tot da. Nu vreți să veniți cu bani, inventăm niște roboți.
0: Inventăm, da, da, da. Mai, na, nu știu ce să
1: apropo
0: zic.
1: De roboți, ai văzut-o pe aia și cu asta închei, pentru că trebuie să vină și Anatoli Primakov. În China, ci că la roboți deja le dau buletine, că, ca să nu-i încurce.
0: Păi, na, dacă prestează, știi, muncă, ce să facă? Mm. Trebuie să și taxeze. Da, interesant. Interesante vremuri.
1: Dacă le dă CNP, poate își plătește și asigurările de sănătate, știi? Mm. Și pentru noi.
0: Măi, deci îți dai seama ce am evoluat de la chirpic la imprimantă 3D? Iată, sau ce-o fi asta, 700D.
1: Deși principiul de funcționare, să știi că în bună măsură e același.
0: Îmi dau seama că da, de asta m-am și dus, știi, la chirpic. Da, mă, o fi. N-aș vrea să locuiesc. După cum n-aș vrea să locuiesc nici în dintre astea casele americanilor, știi, alea făcute din altceva decât materiale de construcție.
1: Cărămidă, cum știm noi, da. Adică, cărămidă, fundație, da, adică, un strop de beton.
0: Da, da, mai bine te rulotă, măcar faci și vidanjarea singur, știi ce zic, adică mai simplu așa. Bine, mă, hai să ne întoarcem la ale noastre. Avem și loc de a tratat lucrurile un pic mai jovial, un pic mai pamfletar, iar pentru asta alături de noi vine Anatoli Primakov, fake news în cele ce urmează și imediat revenim cu Back in Time.
2: Fake news cu Anatoli Primakov.
3: Președintele Donald Trump a dat publicității rezultatul controlului medical pe care îl efectuează de două ori pe an. Concluzia documentului este că are o stare de sănătate excelentă, dar mai trebuie să slăbească. Altfel spus, singura problemă a bosului de la Casa Albă este că trage cam mult la cântar. Având în vedere că săptămâna viitoare face 80 de anișori, noi îi dorim de pe acum să ia cât mai puține medicamente și să facă cât mai multă mișcare. Probabil căzută într-o accentuată pană de idei, o televiziune suceveană a preluat denumirea rubricii pe care o ascultați chiar în acest moment. Sincer, ne așteptam la respect colegial și deontologic, dar să le fie de bine. În fond, fiecare tratează subiectele în manieră proprie. Dar un lucru este cert. Anatoli Primakov a fost primul și așa va rămâne. Veți vedea. Drept pentru care, hai cu una din dedicațiile care ne-a crescut cota.

0: Degeaba voință dacă nu-i putință. Enhanced Games, competiția numită în presa internațională Olimpiada Dopaților, a fost un mare eșec. Deși sportivii îmbibați cu tot felul de substanțe își propuneau să bată recordurile mondiale, rezultatul a fost un mare... Nici atleții, nici înotătorii și nici halterofilii care au avut voie să folosească tot felul de substanțe interzise în competițiile normale nu au reușit rezultate mai bune decât sportivii curați. Păi să nu-i dăm dreptate unui personaj priceput la orice, inclusiv la antrenat?
1: Ești drogat, îți spune la deteste de drog și ești drogat la volan pe toată viața carnet și 5 ani de pușcărie. Dar nu cu suspendare sau cu tare, pușcărie, pușcărie! Dar fac o pușcărie, trebuie să facem exprim pentru drogați.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă prin păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E sănătos să fii responsabil.

0: Tom Hugo și Open Up Your Eyes aici la Viva FM în încheierea ediției de astăzi. O ediție, v-am spus, sub imperiul acestei vremi de afară. Din nefericire, o vreme destul de mohorâtă, așa, care va continua, pare să, în această săptămână până spre final. Da, tragem speranță că mâine totuși, poate cine știe, va veni și soarele.
1: De mâine se încălzește, nu știu dacă va fi mult soare.
0: Păi asta la nivel de aspect,
1: se încălzește, așa. Da. Se încălzește binidetat. Mm-hmm. Oricum, atmosfera se încinge pentru că în această seară vom avea de la ora 20 partida amicală televizată de Antena 1, Georgia

0: România. Debutul lui Gheorghe Hagi în cel de-al doilea mandat la echipa națională. Sincer, ținem pumnii pentru că își propune multe, sunt multe schimbări, cel puțin de atitudine la echipa națională, care, cred eu, vor fi pe placul celor care susținem această echipă. Următorul meci va fi în Ghencea și se va întâmpla peste câteva zile, adică pe 6 iunie, sâmbătă. Vom avea a doua partidă și, de ce nu, poate așa ni se vor deschide supapele cu dezamăgirea că nu suntem la turneul final al campionatului mondial de fotbal. Tot astăzi este și ziua în care, ci că conform pe surse, că știu ce e la Antena 3 CNN, Nicu Șordan ar putea anunța numele premierului.
1: Mă, da, ceva scrie știu, și pe surse
0: așa
1: astăzi.
0: Încât, e, noi așteptăm cu atenție și discernământ. De asemenea, mai văd tot pe știri pe surse, o știre conform căreia sancțiuni dure vor fi pentru românii care își întind rufele la geam. Amenzi usturătoare și riscă cei care fac asta. Măi, în contextul ăsta cu drone, eu mă gândesc că rufele astea de pe geam sau de pe bloc ar putea fi extrem de bune în a bloca asemenea. Nu înțeleg de ce vor fi amenzi usturătoare, pentru că s-ar putea, de ce nu, să le încurce mai mult pe ele, pe dronele, așa că...
1: Da, da, pe dronele.
0: Nu prea înțeleg corelarea asta. Am să mai studiez, am să-i dau și lui Anatoli Primakov temă de gândire.
1: Da, eu am văzut și am rămas surprinsă, pentru că la noi în România vedem din ce în ce mai rar rufe la uscat afară, dar am văzut în Italia, în sud, în Bari, în orășelul acela în care am fost, foarte multe, de la lenjerie de pat până la... Deci toate erau afară. Pentru că, na, și clădirile erau vechi, istorice aproape, și nu prea suportau tot felul de uscătoare sau mai știu ce altceva. Interesant, ce să mai, deci atenție, nu vă puneți...
0: Interesant, mai ales că vedem ce mărime poartă și
1: da,
0: ce lenjerie
1: da, mai bine
0: se
1: nu.
0: Mai poartă.
1: Mai bine nu, da, ai dreptate, ai dreptate. Dragi ascultători, back in time în cele ce urmează, ne-am dus hăt departe în 69 la o artistă care a fost descoperită de Paul McCartney, adică membrul formației The Beatles. Evident, așa spune istoria, că acesta a descoperit-o și ea a fost cunoscută datorită hitului său Those Were The Days. Mary Hopkin e numele ei, Welsh singer, cum s-ar spune, și o ascultăm în cele ce urmează. Repet, 1969, o sună rău. Cu siguranță și piesa sună foarte bine, așadar vă lăsăm pe mâini bune. Ne reauzim joi, puțin după 7. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Pa, pa!
0: Toate bune, pa, pa!

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ateneul Național din Iași își propune să extindă evenimentele culturale și în alte cartiere ale orașului, pe lângă activitățile deja organizate în Tătăraș. Conducerea instituției anunță noi proiecte dedicate comunităților din Alexandru cel Bun și Nicolina, dar și planuri pentru transformarea cinematografului Dacia în viitorul Ateneu al copiilor. Directorul artistic Gheorghi Țărusu Persic a explicat la Viva FM că una dintre problemele majore ale Iașului este concentrarea infrastructurii culturale în zona centrală a orașului.
1: Am început să mergem și în cartiere, mai ales că acolo în Alexandru cumva este și cinematograful Dacia, care sperăm noi să devină într-un timp cât mai scurt Ateneul copiilor, și în Nicolina, unde a fost un alt Ateneu, un Ateneu Nicolina, să-i spunem, de fapt se chema altfel, după un mare protagonist comunist, dar nu contează, și atunci încercăm să mergem și pentru comunitatea de acolo, pentru că, din punct de vedere al infrastructurii culturale, cu excepția Ateneului din Tătăraș, absolut toată infrastructura culturală este concentrată în centru sau pe Copou. Și atunci celelalte cartiere, din păcate, sunt văduvite.
0: După succesul edițiilor organizate în Tătăraș și Alexandru, Ateneul pregătește în acest an prima ediție a zilelor cartierului Nicolina. Instituția continuă proiectele estivale dedicate copiilor și familiilor, inclusiv programul Vacanță Recreativă, organizat la Baia Turcească.
1: Vacanța Recreativă este un proiect demarat tocmai pentru acești copilași care vor să mai învețe și altceva în afară de școală. Este cumva la a treia ediție. Anul acesta chiar am și lansat o sesiune pe Facebook-ul nostru acolo, am lansat o sesiune de întrebări, dacă poate au părinții sau chiar și copilașii, dacă au ceva propuneri de cursuri, ce ar vrea să deprindă, să învețe, pentru că nu e vorba de teme și de ceea ce fac la școală în mod obișnuit, ci e vorba de abilități.
2: Poate niște pasiuni, nu?
1: Exact, exact. Pasiuni. Fotografie am avut, de altfel. Fotografie, pictură, modelaj, am avut până și modeling.
0: Cursurile organizate în cadrul programului sunt gratuite, însă locurile vor fi limitate. Opera Națională Română din Iași deschide seria spectacolelor din luna iunie cu două reprezentații ale celebrului musical Sunetul Muzicii de Richard Rogers. Spectacolele vor avea loc miercuri și joi de la ora 18:30 în sala mare a instituției. Una dintre cele mai apreciate producții din repertoriul internațional Sunetul Muzicii a avut premiera în 1959 și a stat la baza celebrului film omonim, recompensat în 1966 cu premiul Oscar pentru cel mai bun film. Publicul Ieșeni va putea urmări o producție complexă în care vor evolua soliștii, orchestra, corul, corul de copii și baletul Operei Naționale Române din Iași. Spectacolul de miercuri va fi dirijat de Raluca Zaharia, în timp ce reprezentația de joi se va desfășura sub bagheta dirijorului Marius Mădălin Munteanu. Programul Operei Iași continuă și în a doua parte a săptămânii, vineri de la ora 18:30. Este programat un concert în foaier dedicat iubitorilor muzicii clasice într-un cadru mai intim. De asemenea, duminică de la ora 12:00, cei mici sunt invitați în sala mare la spectacolul de balet Zâna Păpușilor de Iosef Baier, o producție special concepută pentru publicul tânăr. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
3: When the lights above my head went... Viva FM, trăiește-ți muzica!

Hei, ce faci? Cum a fost prima zi de vară? Astăzi este Ziua Națională a Adopției. Este o zi dedicată copiilor care își caută un cămin și celor care au avut generozitatea de a le oferi unul. Este ziua în care spunem mulțumesc familiilor adoptatoare și recunoaștem puterea dragostei care unește dincolo de legătura de sânge. Dacă ieri a fost Ziua Copilului, astăzi se leagă foarte frumos această Zi Națională a Adopției. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 ce vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și aproape 12 minute. E a doua zi de vară. O să-ți mai zic asta, că afară nu se vede.

0: început vara și mă gândeam oare ce poți face la început de vară. Dacă vrei să cumperi o locuință sau să o schimbi pe cea în care stai, sigur vei fi foarte atent, pentru că piața imobiliară din România începe să intre într-o fază de maturizare în care clienții iau deciziile de achiziție mai greu, existând o reticență mai mare față de achizițiile în faza de proiect. Adevărul e că, după câte probleme au fost până acum, e destul de complicat să mai ai încredere să pui niște bani, care nu sunt puțini, într-un proiect ce se va finaliza la un moment dat. Dacă ai nevoie de locuință pentru a locui în ea și nu pentru a investi, nu cred că se mai întâmplă lucrurile la fel ca acum 5, 6, 7 ani de zile. România, spuneam, intră într-o fază de maturizare și asta poate și pentru că, și când zic România mă refer la oamenii, la locuitorii acestei țări, pentru că prețurile apartamentelor au crescut în toate marile orașe, pe chirii se observă stagnare și chiar reduceri, bine, cu excepția Timișoarei. La Timișoara chiriile s-au majorat cu aproape 17%, dar în general, scuze, creșterile mai mari se observă la prețul apartamentelor. În martie 2026, față de martie 2025, prețurile apartamentelor au crescut în toate marile orașe, de la plus 3,6% în Galați până la plus 12,5% în București. Adică la București prețul mediu al unui metru pătrat de locuință e de 2009 euro. În Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș al țării, 3104 euro pe metru pătrat în medie plătește acolo, iar Brașovul a trecut și el de pragul de 2100 de euro pe metru pătrat, 2171 de euro pe metru pătrat plătește pentru o locuință în Brașov. În același timp, spuneam, piața chiriilor transmite un semnal complet diferit. În multe orașe chiriile au stagnat sau au scăzut, inclusiv în centre importante precum Iași. Aici, la noi, minus 12,5%. Cu atât a scăzut chiria în medie în orașul Iași. La Constanța, minus 11,1%, Oradea și Ploiești au minus 14,3%, mai puțin, cu atâtea procente mai puțin prețul chiriei. Singura excepție notabilă este Timișoara, spuneam, unde chiriile au crescut cu 16,7%. Asta înseamnă că prețurile de achiziție cresc mai rapid decât veniturile generate de proprietăți, iar acest lucru începe să pună presiune pe randamente și pe logica investițională. E posibil ca în perioada următoare să se construiască mai puțin, să se cumpere mai puțin, deja vedem, dar pentru că se cumpără mai puțin, se va construi mai puțin și asta înseamnă și un regres al acestei industrii. 10 și aproape 20 de minute, Bucuroșul îmi duce toate, că altceva oricum n-avem, nu putem schimba, cel puțin noi, oamenii obișnuiți. Spuneam că e ora 10 și aproape 20 de minute, bună dimineața!
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

cunoște nule, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Centrul tău de relaxare și regenerare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Mesaj de conștientizare.

schimbă, ori e toamnă, ori primăvară, alegeți tu anotimpul. Cert e că e o zi așa de stat acasă și de dormit, Doamne, pentru mine, poate că pentru alții astăzi e o zi perfectă pentru a te plimba prin ploaie, deși la 15 grade cam greu. Dar revin cu date meteo concrete.

Da. Și tu se face parte din perioada asta în care vremea parcă o ia razna. E adevărat. Citisem acum ceva vreme despre faptul că vara 2026 va avea zile ploioase în același număr cu zilele călduroase, dar parcă nu mă așteptăm să înceapă fix de pe 2 iunie. Avem o atenționare pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, avem o atenționare cod galben. De astăzi, de la ora 10 până diseară la ora 22, anunță instabilitatea atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. În zona noastră, în Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău, nu există această atenționare cod galben, deși, dacă te uiți un pic pe fereastră, mie cel puțin, de pe fereastra mea, mi se pare că plouă mai mult decât în alte zile în care am avut coduri colorate, dar și bate vântul și e o vreme destul de rece, dar poate că doar mi se pare mie, codul galben nu se aplică în zona noastră, de la Vaslui încolo, Vaslui, Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Constanța, Tulcea și în interiorul arcului Carpatic, Covasna, Brașov, Sibiu, Harghita, Mureș, Bistrița, Năsăud, Cluj și Sălaj. Uitați-mi ce e SJ. Bun, așa arată harta, dar hai să deschid un pic The Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile de la această oră, pentru că ele sunt mai scăzute decât cele cu care ne obișnuiserăm în ultima perioadă și, repet, plouă. Pe linie, la Rădăuți, Fălticeni, Botoșani, Suceava, Piatra Neamț și Iași, în acest moment se înregistrează 14 grade Celsius. Și începem așa. Maxima de astăzi de la Rădăuți urcă până la 15 grade, 100% plouă astăzi. Mâine însă se vor înregistra 22 de grade Celsius maximum la Rădăuți și scad șansele să se producă precipitații, dar ele vor rămâne ridicate pentru zilele următoare. Prima săptămână de vară pare să că va fi ploioasă la Rădăuți. La Fălticeni, 14 grade acum, 15 grade maximum, 99% șanse de precipitații astăzi. Mâine vor fi 23 de grade. Scad un pic șansele să se producă precipitații, dar rămân șanse mari pentru următoarele zile ale săptămânii. La Botoșani acum 14 grade, maxima de astăzi 15 grade, 97% șanse să plouă și plouă. 24 de grade anunțate pentru mâine. Mâine s-ar putea să nu plouă, dar de joi încolo cresc din nou și la Botoșani șansele să se producă precipitații. La Suceava 14 grade, aceasta este temperatura maximă, plouă toată ziua. Mâine vor fi la Suceava 22 de grade Celsius și s-ar putea să nu plouă, dar de joi încolo se vor produce precipitații din nou. La Piatra Neamț 14 grade, 100% șanse să plouă, 16 grade este maxima de astăzi, 23 de grade sunt anunțate pentru mâine la Piatra Neamț, mâine nu plouă, dar de joi încolo și la Piatra Neamț cresc șansele să se producă precipitații. Și la Iași, după cum îți spuneam și mai devreme, tot 14 grade Celsius arată acum termometrul, plouă, 100% sunt șansele pentru astăzi să se producă precipitații, 15 grade maxima de astăzi, pentru mâine la Iași sunt anunțate 23 de grade, dar și mâine șansele să se producă precipitații la Iași sunt de peste 50%. Oprim o săptămână.

0: 10 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ai un proiect pentru casă?
8: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
7: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
8: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Regiunea Moldovei ar putea beneficia de una dintre cele mai importante finanțări europene dedicate infrastructurii și securității strategice. Comisia Europeană a semnat pe 21 mai acordul SAFE cu România, iar țara noastră va avea acces la peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Potrivit informațiilor prezentate în podcastul Moldova vrea autostradă, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt prevăzute pentru infrastructura rutieră de interes național, inclusiv pentru proiecte importante din Moldova. Este vorba despre legături strategice, precum Pașcani-Suceava-Siret, Târgu Neamț, Iași-Ungheni și alte investiții considerate esențiale pentru conectarea regiunii la marile coridoare europene. Finanțarea va avea o evidență distinctă până în 2031, iar primele cereri de plată ar putea fi depuse încă din octombrie 2026. În cadrul emisiunii, profesorul universitar Gheorghiță Boacă a subliniat importanța acestor investiții pentru dezvoltarea economică și profesională a regiunii.
1: Faptul că sunt atât de multe lucrări în zona noastră este un bonus pentru absolvenți, că pot să lucreze imediat, chiar încă din timpul facultății, în perioada de...
0: Vineri 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua Învățătorului. Sărbătoarea a fost publicată în Monitorul Oficial prin legea 289 din 29 octombrie 2007, drept o manifestare festivă educațională cu caracter național, apolitic și cultural, organizată anual pe data de 5 iunie. Ziua Învățătorului se sărbătorește săptămâna viitoare în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. Cu ocazia acestei zile, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și alte instituții ale statului vor acorda premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor. Ziua Învățătorului reprezintă ziua de naștere a fondatorului învățământului în limba română în țara românească, Gheorghe Lazăr. Vorbim nu doar de zile libere, ci și de vacanță. Anul școlar se apropie de final, iar elevii vor intra curând în vacanța de vară. Autoritățile au anunțat datele oficiale pentru încheierea cursurilor și debutul noului an școlar. Elevii vor intra în vacanță de vară începând cu 20 iunie. Vacanța se va desfășura până pe 6 septembrie, iar noul an școlar începe pe 7 septembrie. Potrivit structurii anului școlar aprobat de Ministerul Educației, majoritatea elevilor termină cursurile vineri 19 iunie, urmând ca de sâmbătă 20 iunie să înceapă oficial vacanța de vară, care va avea o durată de 11 săptămâni pentru majoritatea elevilor din învățământul preuniversitar. Ministerul Educației a stabilit că anul școlar viitor va începe oficial pe 1 septembrie, însă cursurile pentru elevi vor debuta pe 7 septembrie. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
2: Efectul muzicii.

Și aproape 10 minute, am început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 2 iunie 2026, a doua zi de vară care arată ca o zi de toamnă sau ca o zi de primăvară. Bine, până la urmă poate că e normal să fie așa. Important e să știm că astăzi este Ziua Națională a Adopțiilor. Poate că nu întâmplător vine după Ziua Copilului. E o zi în care ne gândim la toate momentele în care iubirea nu vine neapărat din legătura de sânge, ci vine din dorință și din nevoia de a fi împreună. DJ Snake și J Balvin, Loco Contigo, asculți acum.

0: Să-mi spui ce faci tu sâmbata viitoare pe 13 iunie, adică nu la finalul acestei săptămâni, la finalul săptămânii viitoare. Eu îți spun ce voi face. Sigur, voi fi la cinematograf să văd avanpremiera națională pentru Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, care a luat Palme d'Or anul ăsta la Cannes. Cristian Mungiu a spus, să citez, în acest moment nu știm cu precizie când va putea fi organizată premiera în România a filmului Fjord. Depinde de identificarea unei săli potrivite pentru premieră, de programul actorilor principali, căci ne dorim ca Sebastian Stan și Renate Reinsves să fie prezenți la premieră, de programul sălilor de cinema și de data lansării filmului în Statele Unite. Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie și ianuarie. Pentru că mai este mult până atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte țări din Europa și pentru că a existat multă emoție în România generată de acest al doilea Palme d'Or, am vorbit cu sările de cinematograf și am obținut înțelegerea lor pentru organizarea unui avantpremiere cu Fjord sub forma unei singure proiecții în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă. Și această singură proiecție, care se va întâmpla la aceeași oră în mai multe cinematografe din România, va fi pe 13 iunie de la ora 19. E o proiecție unică pentru Fjord, așa cum îți spuneam, în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara. O avanpremieră care sper eu, sau mă rog, sper și organizatorii să bucure publicul doritor de a vedea filme acolo unde le este locul, în sala de cinema. Biletele pentru avanpremieră se pun în vânzare de astăzi. Unii deja de la ora 10 au început să-și cumpere bilete, alții probabil că mai așteaptă. Eu îți spun că sălile de cinematograf din România nu sunt atât de mari și dacă vrei să vezi acest film pe 13 iunie de la ora 19, ar fi bine ca deja să-ți faci programare, să-ți rezervi un loc sau chiar să-l plătești. Și la Botoșani și la Iași n-am văzut, adică nu pot să zic exact și numele cinematografelor de la Suceava sau Piatra Neamț unde se va vedea acest film, dar la Botoșani și Iași sigur se va vedea, la Iași la cinema, Doamne, am fix acum un lapsus, zic Ateneu, la Iași la cinema Ateneu, iar la Botoșani la cinema Unirea pe 13 iunie de la ora 19, filmul Fjord. S-a făcut ora 11 și aproape 19 minute. Bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.

All the night like this, asculți-o pe frecvențele Viva FM, acum la ora 11 și aproape 43 de minute. Eu aș spune a day like this, că e o zi atipică de vară, cea pe care o traversăm astăzi. La Nebaia, de mâine, temperaturile vor reveni la peste 20 de grade și chiar dacă va mai ploua, măcar va fi un pic mai cald. Pe scurt, imediat îți povestesc un pic despre datele meteo, vedem dacă s-a mai încălzit față de ora trecută sau nu.

de intensificări ale vântului, instabilitatea atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. Și chiar dacă acest cod galben nu se manifestă în zona noastră, județele Botoșan, Suceava, Iași, Neamț și Bacău sunt colorate cu verde pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Astăzi este o zi mohorâtă în toată zona Moldovei, cu temperaturi scăzute și cu precipitații cam peste tot și cam toată ziua. Față de ora trecută, nu sunt schimbări majore în ce arată The Weather Channel. 14 grade Celsius pe linie peste tot în zona noastră. Rădăuți, Fălticeni, Botoșan, Suceava, Piatra Neamț și Iași au acum 14 grade Celsius în termometru. Singura schimbare e că dacă mai devreme îmi arăta norișori fără ploaie, pe aici, pe acolo, acum norișorii toți au ploaie. Știu cum sună, dar asta e singura schimbare, ce să fac. Norișori cu ploaie peste tot în zona noastră, 100% sau peste 90% șanse să se producă precipitații și din ce văd pe prognoză, poate la noapte nu o să mai plouă, sau mă rog, spre după amiază, așa, de pe la ora 18-19, încep să scadă șansele să se producă precipitații. Dar până atunci însă plouă cam peste tot. Mâine s-ar putea să fie și locuri prin care să nu plouă. De mâine încolo, astăzi temperaturile maxime nu depășesc 15 grade în zona noastră. De mâine temperaturile maxime vor depăși 20, chiar 22 de grade în zona Moldovei și poate că mâine nu o să plouă chiar peste tot, dar joi, vineri și sâmbătă șansele să se producă precipitații rămân ridicate pentru cele patru județe în care ne auzim. De duminică lucrurile s-ar putea să se schimbe, dar până atunci încearcă să ai și o umbrelă cu tine, indiferent unde merge și care sunt activitățile pe care le ai, s-ar putea ca o umbrelă să te ajute. S-a făcut ora 11 și aproape 51 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
4: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
7: Moldova vrea autostradă.
6: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ateneul Național din Iași își propune să extindă evenimentele culturale și în alte cartiere ale orașului, pe lângă activitățile deja organizate în Tătăraș. Conducerea instituției anunță noi proiecte dedicate comunităților din Alexandru cel Bun și Nicolina, dar și planuri pentru transformarea cinematografului Dacia în viitorul Ateneu al copiilor. Directorul artistic Gheorghi Țărusu Persic a explicat la Viva FM că una dintre problemele majore ale Iașului este concentrarea infrastructurii culturale în zona centrală a orașului.
1: Am început să mergem și în cartiere, mai ales că acolo în Alexandru cumva este și cinematograful Dacia, care sperăm noi să devină într-un timp cât mai scurt Ateneul Copiilor, și în Nicolina, unde a fost un alt Ateneu, Nicolina, să-i spunem, de fapt se chema altfel, după un mare protagonist comunist, dar nu contează, și atunci încercăm să mergem și pentru comunitatea de acolo, pentru că, din punct de vedere al infrastructurii culturale, cu excepția Ateneului din Tătăraș, absolut toată infrastructura culturală este concentrată în centru sau pe Copou. Și atunci celelalte cartiere, din păcate, sunt văduvite.
0: După succesul edițiilor organizate în Tătăraș și Alexandru, Ateneul pregătește în acest an prima ediție a zilelor cartierului Nicolina. Instituția continuă proiectele estivale dedicate copiilor și familiilor, inclusiv programul Vacanță Recreativă, organizat la Baia Turcească.
1: Vacanța Recreativă este un proiect demarat tocmai pentru acești copilași care vor să mai învețe și altceva în afară de școală. Este cumva la a treia ediție. Anul acesta chiar am și lansat o sesiune pe Facebook-ul nostru acolo, am și lansat o sesiune de întrebări, dacă poate au părinții sau chiar și copilașii, dacă au ceva propuneri de cursuri, ce ar vrea să deprindă, să învețe, pentru că nu e vorba de teme și de ceea ce fac la școală în mod obișnuit, ci e vorba de abilități.
2: Poate niște pasiuni, nu?
1: Exact. Pasiuni. Fotografie am avut, de altfel. Fotografie, pictură, modelaj, am avut până și modeling.
0: Cursurile organizate în cadrul programului sunt gratuite, însă locurile vor fi limitate. Opera Națională Română din Iași deschide seria spectacolelor din luna iunie cu două reprezentații ale celebrului musical Sunetul Muzicii de Richard Rogers. Spectacolele vor avea loc miercuri și joi de la ora 18:30 în sala mare a instituției. Una dintre cele mai apreciate producții din repertoriul internațional Sunetul Muzicii a avut premiera în 1959 și a stat la baza celebrului film omonim, recompensat în 1966 cu premiul Oscar pentru cel mai bun film. Publicul Ieșeni va putea urmări o producție complexă în care vor evolua soliștii, orchestra, corul, corul de copii și baletul Operei Naționale Române din Iași. Spectacolul de miercuri va fi dirijat de Raluca Zaharia, în timp ce reprezentația de joi se va desfășura sub bagheta dirijorului Marius Mădălin Munteanu. Programul Operei Iași continuă și în a doua parte a săptămânii, vineri de la ora 18:30. Este programat un concert în foaier dedicat iubitorilor muzicii clasice într-un cadru mai intim. De asemenea, duminică de la ora 12:00, cei mici sunt invitați în sala mare la spectacolul de balet Zâna Păpușilor de Iosef Baier, o producție special concepută pentru publicul tânăr. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
3: Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

Hai să începem și ultima oră din această a doua zi a verii 2026. O zi cu o temperatură destul de scăzute, dacă ar fi să mă întrebe cineva pe mine care e părerea mea despre cum arată vremea astăzi. Dar până la urmă, important e că suntem împreună, că suntem pe frecvențele Viva FM, că avem și astăzi multă muzică de ascultat împreună. Bună ziua! Te las acum alături de Minele și Think About You.

Îți povesteam mai devreme despre faptul că săptămâna viitoare, la finalul săptămânii viitoare, pe 13 iunie, filmul Fjord se va vedea în România, în 52 de orașe, în 90 de cinematografe. Problema e că deja, uite, la Iași e sold out. Dacă ai fi vrut să-ți iei bilete de la ora 10, de când s-a deschis, au început să fie biletele puse în vânzare, și până la această oră, 12 și aproape 17 minute, dar eu am aflat informația la finalul orei 11, biletele de la Iași cel puțin s-au terminat, vreo 400 și ceva de locuri are sala cinematografului Ateneu, deci, na... Poate mai sunt locuri la Botoșani, aștept să primesc situația imediat. Cum o voi avea, te voi anunța și pe tine. Cert e că foarte multă lume vrea să vadă Fjord, pentru că foarte multă lume știe povestea de la care a început scenariul acestui film. Și poate că știind povestea, știind faptul că filmul a luat Palm d'Or, al doilea Palm d'Or din cariera lui Cristian Mungiu, e o mare forfotă și o mare dorință de a vedea acest film și singura, unica reprezentație va fi pe 13 iunie de la ora 19 în toate cinematografele care s-au înscris pentru această reprezentație avantpremieră. Da, deci la Iași s-au terminat biletele, ți-ai notat, da? Caută în altă parte dacă vrei să vezi filmul. E sâmbătă seara, chiar poți merge oriunde să-l vezi, dacă mai sunt locuri. 12

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
6: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
5: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
6: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
5: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
7: Sobe centrale Vera.ro.
8: Wow, strălucești!
9: Mulțumesc, dragul meu!
8: Vorbeam cu mașina!
10: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733-396-677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
11: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
12: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: doua zi de vară astăzi, 2 iunie arată calendarul, ziua cu numărul 153 din anul 2026. Mai sunt 212 zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 2 iunie, în anul 1945, poetul Radu Gir rostește memorabilul ultim cuvânt în fața Tribunalului Poporului. În anul 1952 începe guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, iar în anul 1979 a avut loc prima vizită a unui papă într-o țară comunistă, vizita papei Ioan Paul al II-lea în Polonia, țara sa natală. La capitolul nașterii, Wikipedia sau sărbătoriți, depinde cum vrei să privești această rubrică, Wikipedia scrie că în anul 1967 s-a născut Mugur Mihăiescu, actor și scenarist român. În anul 1968 s-a născut Teo Trandafir, prezentatoare de televiziune și actriță, scrie Wikipedia. A jucat în vreo două filme, e adevărat. În 1978 s-a născut Dominic Cooper, actor englez. Ia să vedem ce mai scrie pe aici. Guess Who, cântăreț român de hip-hop, s-a născut tot pe 2 iunie, dar în anul 1987. Și în anul 1989 s-a născut Liviu Antal, fotbalist român. La capitolul sărbătoriu, Wikipedia scrie că astăzi este Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, în calendarul ortodox. Fericiții Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hosu, dar și Sfântul Nichifor I al Constantinopolului, patriarh în calendarul greco-catolic. În calendarul romano-catolic sunt pomeniți Sfinții Marcelin și Petru. S-a făcut ora 12 și aproape 34 de minute. Pentru încă foarte puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: 1-2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM!

0: Înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
6: Viva FM! Viva FM! Piesele care ne-s

Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările de consolidare și refuncționalizare a clădirilor monument istoric ale Colegiului Pedagogic Vasile Lupu din Iași au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 50%, anunță reprezentanții municipalității. Potrivit autorităților, mobilizarea constructorului pe șantier este una bună, iar intervențiile vizează corpul C1, clădirea liceului construită în 1891, și corpul C2, cantina. Lucrările sunt executate de compania Iasicon în baza unui contract în valoare de peste 67 de milioane de lei cu TVA inclus. Pe lângă consolidarea și modernizarea celor două imobile, proiectul prevede construirea unei săli de sport, precum și amenajarea unor spații destinate unei creșe și unei grădinițe. Investiția beneficiază de o finanțare totală de peste 162 de milioane de lei prin programul Școli Sigure și Sănătoase al Ministerului Dezvoltării, fiind cea mai mare finanțare acordată în cadrul acestui program la nivel național. Autoritățile locale reamintesc că la începutul anului au fost semnate și contractele de finanțare pentru consolidarea și modernizarea altor trei corpuri de clădire din cadrul Colegiului Pedagogic Vasile Lupu, școala numărul 29, Casa Agronomului și Capela. Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul Primăriei Iași organizează pe 11 iunie trei licitații publice pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință. Prima licitație este programată la ora 10 și vizează trei locuri de parcare situate pe strada Vasile Lupu, numărul 83. O oră mai târziu va avea loc licitația pentru alte trei locuri de parcare din zona străzii Roman Vodă, iar de la ora 12 sunt scoase la licitație trei locuri de parcare de pe Alea Rozelor. La proceduri pot participa doar locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări de reședință, conform condițiilor stabilite de municipalitate. Dosarele de înscriere trebuie transmise în format electronic la Serviciul Administrare Parcări până pe 9 iunie la ora 13. Informații suplimentare privind documentația necesară și condițiile de participare pot fi obținute la Direcția de Exploatare Patrimoniu. Piața imobiliară din România a înregistrat o creștere în luna mai. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, peste 50.000 de imobile au fost vândute la nivel național, cu peste 2.000 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe tranzacții au fost înregistrate în București, unde au fost vândute peste 9.600 de imobile, urmat de județele Ilfov și Timiș. Datele arată și o creștere a numărului de locuințe aflate în construcție. În luna mai au fost înregistrate peste 860 de operațiuni de înscriere pentru imobile viitoare, cele mai multe în București, Ilfov și Iași. În ceea ce privește marile orașe, Timișoara a avut cel mai mare număr de tranzacții imobiliare, urmate de Brașov și Cluj-Napoca. Potrivit ANCPI, numărul ipotecilor a fost mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce tranzacțiile cu terenuri agricole au fost cele mai numeroase în județele Dolj, Tulcea și Bihor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână excelentă. Toate cele bune!

Dolls, dacă vremea de afară și-ar face playlistul singură, probabil am ascultat ceva melancolic. Noi am ales însă Club Song de la Pussycat Dolls pentru că avem nevoie de o doză serioasă de energie pentru începutul acestei după-amiezi, a doua zi de vară, sau cel puțin asta spune calendarul, pentru că afară pare că primăvara încă mai are ceva de spus. Plouă peste Iași, ștergătoarele sunt în plină activitate, iar cafeaua de după prânz parcă a devenit și mai necesară. 13 și 9 minute e momentul acela din zi în care îți spun bun găsit sau bun regăsit pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și oficial deschidem ediția de astăzi a emisiunii Viva Traffic. Sunt aici până la ora 17. Deschidem playlistul cu ceva ce sigur îți sună cunoscut. Ia să vedem. Au trecut mai bine de 20 de ani de la lansarea acestei piese și încă reușește să lumineze orice playlist. Celine Dion.

0: pe frecvențele Viva FM, 13:17. Viva Trafic aici pe frecvențe. Mulțumesc că ești aici, indiferent unde te prinde ora aceasta, și pentru că vremea de afară nu ne lasă prea mult să fim noi prezenți în teren, noi ca persoane fizice mă refer, îți aduc eu informații direct din teren. Poate te întrebi ce se mai întâmplă cu lucrările pe autostrada A7. Uite, scriu colegii din redacția de știri că acestea continuă, iar pe mai multe loturi dintre Bacău și Pașcani se observă o mobilizare tot mai mare în teren. Concret, pe lotul 1 Bacău-Pașcani, între Săucești și Trifești, constructorul român lucrează pe un sector de peste 30 de kilometri. Deși progresul a fost modest în ultimele luni, pe șantier au început lucrările de asfaltare, iar structurile de beton devin tot mai vizibile. În podcastul Moldova Vrea Autostradă, profesorul Gheorghiță Boacă a explicat cât de complexe sunt lucrările de infrastructură mare și cât de importante sunt studiile realizate înaintea execuției efective. Eu propun să ascultăm direct declarația.
1: La partea de poduri nu te poți juca, în primul rând, studiile hidraulice. Trebuie să știm care este nivelul apei dacă trece peste o apă. Apoi, studiile geotehnice foarte importante, trebuie să știm terenul de fundare. Și, nu în ultimul rând, studiul topografic. Deci toate acestea nu se pot lucra face din șantier. Adică dacă mergem la un studiu geotehnic, în general se poate la drumuri să faci undeva la 2-3 metri, iar la poduri te ajungi și la 40 de metri.
2: Da, așa este.
1: Atunci, greutățile, încărcarea care oferă un pod pe teren este foarte mare și nu ne putem juca.
0: Nu ne putem juca. Tot profesorul Gheorghiță Boacă a precizat și faptul că noile norme europene impun standarde mult mai stricte pentru poduri și viaducte, dar găsești mai multe detalii și chiar întregul podcast pe site-ul nostru vivafm.ro și ne găsești și pe YouTube Viva FM. Până atunci însă să știi că suntem aici cu tine în această zi de vară, zi ploioasă, 13:19, piesele tale preferate aici în playlist.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
4: Viva FM! Melodiile care au făcut istorie se ascultă.

0: Irina Rimes ne invită la o horă astăzi, 13:30, a doua zi de vară, deci chiar dacă plouă afară, noi facem puțin vară cu playlistul de la Viva FM. Și dacă ieri îți vorbeam despre acea avantpremieră care se va întâmpla la nivel național pentru filmul Fjord, atât de așteptat la noi în țară astăzi, mai ales după ce a adus pentru regizorul ieșan al doilea Palm d'Or. Astăzi îți spun ce se mai întâmplă la nivel de cultură, pentru că directorul artistic Gheorghiță Rusu Persic al Ateneului Național din Iași a fost prezent la ultima ediție a emisiunii Față în Față și a menționat faptul că instituția culturală își propune să extindă evenimentele și în alte cartiere ale orașului, pe lângă activitățile deja organizate în Tătăraș. Conducerea instituției anunță noi proiecte dedicate comunităților din Alexandru cel Bun și Nicolina, dar și planuri pentru transformarea cinematografului Dacia în viitorul Ateneu al copiilor. Ia uite ce bine, mai ales că suntem așa cu energia zilei de ele, zilei copilului. Propun să ascultăm ce a declarat directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghiță Rusu Persic.
1: Am început să mergem și în cartiere, mai ales că acolo în Alexandru cumva este și cinematograful Dacia, care sperăm noi să devină într-un timp cât mai scurt Ateneul copiilor, și în Nicolina, unde a fost un alt Ateneu, un Ateneu Nicolina, să-i spunem, de fapt se chema altfel, după un mare protagonist comunist, dar nu contează. Și atunci încercăm să mergem și pentru comunitatea de acolo, pentru că, din punct de vedere al infrastructurii culturale, cu excepția Ateneului din Tătăraș, absolut toată infrastructura culturală este concentrată în centru sau pe Copou. Și atunci celelalte cartiere, din păcate, sunt văduvite.
0: E o veste importantă și bună. O altă veste bună este că sunt organizate în continuare tot felul de cursuri pentru copii la Ateneul Național din Iași, cursuri care sunt organizate în cadrul unui program dedicat familiilor, sunt gratuite, însă locurile sunt limitate. Găsești detalii pe site-ul nostru vivafm.ro și rămânem aici împreună până la 17 cu piesele tale preferate. Să-ți fie ziua cu soare în planuri și în viață, chiar dacă afară nu e chiar vară, dar o aducem noi împreună aici. Mulțumesc că ne asculți!
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Europa FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Dacă vremea de afară încearcă să te convingă să încetinești puțin ritmul, următoarea piesă are exact planul opus. O știi deja, e cu ritm și e fix ce avem nevoie în această zi de marți, Caro Emerald.

0: Dacă ar fi să ducem o luptă cu norii și cu ploaia, cred că vocea ei, Lady Gaga, ne-ar ajuta cu siguranță. A dus energia necesară aici pe frecvențele Viva FM și pentru că tot am menționat de vreme și mai ales de fluctuațiile acestea de temperatură, citeam faptul că dacă ai ajunge în Danemarca, Norvegia sau Suedia într-o zi obișnuită și ai vedea cărucioare cu bebeluși lăsate afară în fața unei cafenele sau în orice spațiu, este posibil să ți se pară așa puțin ciudat. Pentru localnici însă este ceva perfect normal. În multe țări nordice există convingerea că aerul rece și curat este benefic pentru copii, de aceea bebelușii sunt lăsați să doarmă afară chiar și atunci când temperaturile sunt apropiate de 0 grade. Evident, sunt îmbrăcați corespunzător și supravegheați. Pentru cineva venit din altă cultură însă, imaginea poate părea aproape imposibilă, dar exact asta cred că este fascinant în lume, lucruri care într-un loc par de neconceput, în alt loc sunt complet normale. Poate că una dintre cele mai importante lecții pe care ni le oferă călătoriile este că există foarte multe moduri corecte de a trăi, în funcție de cum ai fost crescut și în funcție de obiceiuri. 13:47 de minute și obiceiul meu preferat este să te invit la Fredonat. Rămâi aici, asculți Viva Traffic și playlistul e gândit special cu piesele tale preferate.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planuri.

0: Și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Viva FM. Piesele care ne

0: Kiva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Ne apropiem de ora 14 și de știrile de la Fix. Ne reauzim imediat după aici în Viva Traffic. Până atunci, o piesă care a făcut istorie, lansată în 1984, a devenit atât de populară încât i-a adus Madonei porecla pe care o știe astăzi o lume.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Regiunea Moldovei ar putea beneficia de una dintre cele mai importante finanțări europene dedicate infrastructurii și securității strategice. Comisia Europeană a semnat pe 21 mai acordul SAFE cu România, iar țara noastră va avea acces la peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Potrivit informațiilor prezentate în podcastul Moldova vrea autostradă, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt prevăzute pentru infrastructura rutieră de interes național, inclusiv pentru proiecte importante din Moldova. Este vorba despre legături strategice, precum Pașcani-Suceava-Siret, Târgu Neamț, Iași-Ungheni și alte investiții considerate esențiale pentru conectarea regiunii la marile coridoare europene. Finanțarea va avea o evidență distinctă până în 2031, iar primele cereri de plată ar putea fi depuse încă din octombrie 2026. În cadrul emisiunii, profesorul universitar Gheorghiță Boaca a subliniat importanța acestor investiții pentru dezvoltarea economică și profesională a regiunii.
1: Faptul că sunt atât de multe lucrări în zona noastră este un bonus pentru absolvenți, că pot să lucreze imediat, chiar încă din timpul facultății, în perioada de...
0: Vineri 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua Învățăturului. Sărbătoarea a fost publicată în Monitorul Oficial prin legea 289 din 29 octombrie 2007, drept o manifestare festivă educațională cu caracter național, apolitic și cultural, organizată anual pe data de 5 iunie. Ziua Învățăturului se sărbătorește săptămâna viitoare în toate unitățile de învățământ de stat particulare și confesionale din sistemul românesc. Cu ocazia acestei zile, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și alte instituții ale statului vor acorda premii, distinții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor. Ziua Învățătorului reprezintă ziua de naștere a fundatorului învățământului în limba română în Țara Românească, Gheorghe Lazăr.
2: Vorbim nu doar de zile libere, ci și de vacanță. Anul școlar se apropie de final, iar elevii vor intra curând în vacanța de vară. Autoritățile au anunțat datele oficiale pentru încheierea cursurilor și debutul noului an școlar. Elevii vor intra în vacanța de vară începând cu 20 iunie. Vacanța se va desfășura până pe 6 septembrie, iar noul an școlar începe pe 7 septembrie. Potrivit structurii anului școlar aprobat de Ministerul Educației, majoritatea elevilor termină cursurile vineri 19 iunie, urmând ca de sâmbătă 20 iunie să înceapă oficial vacanța de vară, care va avea o durată de 11 săptămâni pentru majoritatea elevilor din învățământul preuniversitar. Ministerul Educației a stabilit că anul școlar viitor va începe oficial pe 1 septembrie, însă cursurile pentru elevi vor debuta pe 7 septembrie.
0: Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
3: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Robbie Williams cu piesa asta lansată acum aproape 3 decenii. Am reluat Viva Traffic imediat după știri, așa cum ți-am promis, și cu piesa asta lansată în 1998, care a venit într-o perioadă în care Robbie Williams încerca să demonstreze că poate avea succes și pe cont propriu după despărțirea de Take That, și cred că titlul spune totul despre artistul care a interpretat-o, pentru că Robbie Williams nu a fost niciodată doar un cântăreț, ci un adevărat entertainer. Aici la Iași ploaia încă își face de cap, dar noi continuăm să aducem puțină energie în această a doua zi de vară. Până la ora 17 sunt aici, rămânem împreună în Viva Traffic cu muzică bună, povești și companie plăcută, sper eu, pentru tine, dacă ești pe drum sau oriunde te afla la ora aceasta. Mai departe, Teddy Swims în playlistul Viva FM, 14 și 10 minute.

0: piesa asta și următoarea informație pe care o să ți-o spun așa aici scurt pe frecvențele Viva FM. E posibil să aducă soarele mai bine în ziua aceasta de marți, chiar dacă e ploioasă. Avem informații care ne duc cu gândul la un weekend de vară, într-un city break sau o vacanță aici în apropierea noastră. Asta pentru că a fost desemnat cel mai accesibil pietonal oraș din lume. Este vorba despre un oraș cu peste 2700 de ani de istorie, care a fost desemnat cea mai bună destinație din lume pentru turiștii care preferă să descopere lucrurile pe jos. Potrivit unui clasament realizat de cea mai mare platformă de tururi pietonale gratuite, Roma ocupă primul loc în topul orașelor unde principalele atracții turistice pot fi vizitate fără mașină și fără transportul public. Și dacă ne uităm așa mai mult în clasament pentru 2026, dacă ai de gând să mergi să te bucuri de un tur pe jos fără să te plimbi prea mult cu mașina în vacanță, pe locul 1, așa cum spuneam, Roma, locul 2, Madrid, Spania, locul 3, Budapesta și locul 4, Praga. Topul este încheiat pe ultimul loc de Berlin, Germania. Autorii studiului spun că succesul Romei se datorează faptului că aproape fiecare stradă ascunde un monument, o piață sau o clădire cu o istorie impresionantă. Să fie cu soare și cu planuri de vacanță la tine, 14 și 21 de minute. Continuăm aici în Viva Trafic cu muzica ta preferată. Mulțumesc că ești pe frecvențe!
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Viva FM. Hiturile momentului la

0: știi deja că făceam în fiecare marți gluma aceea cu marți 13. Ei, uite că poate astăzi numărul acesta 13 va fi cu noroc pe masa Uniunii Europene, pentru că drepturile pasagerilor aerieni sunt într-o discuție importantă astăzi și decizii care ar putea fi luate săptămâna aceasta după 13 ani în care se încearcă o reformă. Asta pentru că factorii de decizie, grupurile de consumatori și grupurile de presiune ale companiilor aeriene se ceartă cu privire la protecțiile care ar trebui acordate pasagerilor. Această dispută însă s-ar putea încheia săptămâna aceasta, scrie Politico. În centru se află întrebarea dacă pasagerii ar trebui să primească în continuare despăgubiri cuprinse între 250 și 600 de euro pentru zborurile întârziate cu cel puțin 3 ore, alături de o serie de noi drepturi pentru călători, dar și obligații pentru companiile aeriene. Multe persoane consideră că normele actuale sunt defectuoase. De exemplu, pasagerii nu primesc adesea banii pe care consideră că li se cuvin, în timp ce companiile aeriene se plâng că sunt obligate să scoată din buzunar sume mari de bani. Dacă discuțiile de astăzi eșuează, sistemul actual rămâne în vigoare. Este o dispută care se întâmplă și s-a așezat astăzi pe masa discuțiilor de la nivelul Uniunii Europene. Urmărim și noi subiectul și sigur că revenim aici cu informații, mai ales că ne pregătim de planurile pentru vara aceasta, deci cu siguranță va fi cu zboruri și atunci e important să știm ce modificări se mai întâmplă. 14 și 33 de minute, tu asculți Viva Trafic, eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc și te las pe mai departe să fredonezi în această zi de marți.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
10: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
11: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
12: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
13: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
14: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
13: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
14: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
15: Mesaj de conștientizare.
16: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
15: Mesaj de conștientizare.
17: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.
18: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Mircea Albulescu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari actori ai teatrului și filmului românesc, un artist care a influențat generații întregi prin talentul său. Vede lumina zilei în anul 1934 la București, iar după absolvirea studiilor medii, părinții fac tot posibilul să-l îndrepte spre cariera de constructor sau arhitect. Nu vor reuși, fapt care îl va determina mai târziu pe Mircea Albulescu să spună că, dacă aș fi lucrat pe șantier, nu aș fi făcut nici măcar un cotez de găini cum trebuie. Atenția lui se îndreaptă spre lumea artistică, atras de ineditul și provocările acesteia. Reușește să intre la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, iar de aici încolo parcursul este clar. Scenele teatrelor, platourile de filmare și studioul radio. Timp de peste 6 decenii, Mircea Albulescu reprezintă excelența artistică, fiind apreciat

0: Albulescu are capacitatea rară de a transmite emoție chiar și prin tăcere. În plan didactic, ca profesor universitar, formează generații întregi de actori care îi vor duce proiectele mai departe. Dar puțină lume știe că Mircea Albulescu mai are o pasiune mistuitoare, poezia. Își exprimă sentimentele și trăirile în rime albe și este coautor la câteva volume de tiraj mic, parcă pentru a nu abate atenția publicului de la luminile rampei. Pentru că aceasta este adevărata lui menire. Continuă să joace în filme și să îndrume tinerii actori până la finalul vieții, în anul 2016, rămânând un om echilibrat, discret și dedicat profesiei sale. Un exemplu de profunzime a sufletului care depășește așteptările celorlalți și care a dat naștere nu neapărat unor personaje, ci unor emoții care vor dăinui peste timp.
1: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc.

0: pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM! Viva FM! Piesele care ne însoțesc în viață.
7: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: DIVA FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Ne apropiem de finalul orei 15, de fixul orei 15 și de știrile de la fix. Noi ne reauzim imediat după știri, până atunci o piesă care a făcut istorie și care ne amintește de o vreme în care nu existau rețele sociale, profiluri și fotografii la un click distanță și totuși oamenii reușeau să se gândească la cineva zile întregi fără să-i știe numele. Modern Talking, No Face, No Name, No Number pe frecvențele Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările de consolidare și refuncționalizare a clădirilor Monument Istoric ale Colegiului Pedagogic Vasile Lupu din Iași au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 50%, anunță reprezentanții municipalității. Potrivit autorităților, mobilizarea constructorului pe șantier este una bună, iar intervențiile vizează corpul C1, clădirea liceului construită în 1891, și corpul C2, cantina. Lucrările sunt executate de compania Iasicon în baza unui contract în valoare de peste 67 de milioane de lei cu TVA inclus. Pe lângă consolidarea și modernizarea celor două imobile, proiectul prevede construirea unei săli de sport, precum și amenajarea unor spații destinate unei creșe și unei grădinițe. Investiția beneficiază de o finanțare totală de peste 162 de milioane de lei prin programul Școli Sigure și Sănătoase al Ministerului Dezvoltării, fiind cea mai mare finanțare acordată în cadrul acestui program la nivel național. Autoritățile locale reamintesc că la începutul anului au fost semnate și contractele de finanțare pentru consolidarea și modernizarea altor trei corpuri de clădire din cadrul Colegiului Pedagogic Vasile Lupu, școala numărul 29, Casa Agronomului și Capela. Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul Primăriei Iași organizează pe 11 iunie trei licitații publice pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință. Prima licitație este programată la ora 10 și vizează trei locuri de parcare situate pe strada Vasile Lupu, numărul 83. O oră mai târziu va avea loc licitația pentru alte trei locuri de parcare din zona străzii Roman Vodă, iar de la ora 12 sunt scoase la licitație trei locuri de parcare de pe Alea Rozelor. La proceduri pot participa doar locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări de reședință, conform condițiilor stabilite de municipalitate. Dosarele de înscriere trebuie transmise în format electronic la Serviciul Administrare Parcări până pe 9 iunie la ora 13. Informații suplimentare privind documentația necesară și condițiile de participare pot fi obținute la Direcția de Exploatare Patrimoniu. Piața imobiliară din România a înregistrat o creștere în luna mai. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, peste 50.000 de imobile au fost vândute la nivel național, cu peste 2.000 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe tranzacții au fost înregistrate în București, unde au fost vândute peste 9.600 de imobile, urmat de județele Ilfov și Timiș. Datele arată și o creștere a numărului de locuințe aflate în construcție. În luna mai au fost înregistrate peste 860 de operațiuni de înscriere pentru imobile viitoare, cele mai multe în București, Ilfov și Iași. În ceea ce privește marile orașe, Timișoara a avut cel mai mare număr de tranzacții imobiliare, urmate de Brașov și Cluj-Napoca. Potrivit ANCPI, numărul ipotecilor a fost mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce tranzacțiile cu terenuri agricole au fost cele mai numeroase în județele Dolj, Tulcea și Bihor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână excelentă. Toate cele bune!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Oficial, suntem în a treia oră de Viva Traffic. Plouă peste Iași și pare că și vremea are nevoie de o a doua șansă, așa cum a avut nevoie și piesa asta. Inițial a fost o baladă, abia după ce a fost remixată a devenit hit. Don't be so shy.

0: 16 minute, asculți Viva Traffic la Viva FM și pentru că la începutul discuției noastre de astăzi am povestit despre ce se mai întâmplă cu lucrările pe autostrada A7, iată că vin cu un update pentru că a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere faptul că vijeliile și ploile torențiale au blocat activitatea pe șantierele de pe autostrada A7, a fost anunțul care a fost făcut pe Facebook. Au transmis autoritățile faptul că vijeliile și ploile torențiale au încurcat utilajele să mai intre în șantier. Este vorba despre sectoarele autostrăzii Moldovei A7, aflate în lucru între Focșani și Pașcani. Compania de drumuri a prezentat o serie de imagini de la fața locului și citez: vijeliile și ploile abundente blochează activitatea în șantiere. Imagini din șantierele autostrăzii A7, unde utilajele nu pot intra pe mai multe sectoare cuprinse între Focșani și Pașcani aflate în lucru. Asta a publicat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Detalii găsești și acolo, dar și pe site-ul nostru vivafm.ro. Pe mai departe, te las cu muzica bună. Ploaia asta nu ne schimbă starea cu totul. Avem noi aici leacul pentru o energie într-o zi de marți, 15 și 18 minute. Mulțumesc că ești aici!
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.
7: Oi! Oi! Oi! Este mi partid!

0: Artiștii lansează o piesă și apoi speră să devină hit. Cu Solo Tu s-a întâmplat exact invers. Melodia a devenit virală pe internet înainte să fie lansată oficial. Se întâmplă și astfel de modificări de situație și e cu atât mai interesant cu cât publicul decide de fiecare dată. 15:30, ne îndreptăm atenția la această oră către domeniul medical ieșean, asta pentru că profesor universitar dr. Lucian Eva va conduce Spitalul Clinic de Urgență profesor dr. Nicolae Oblu din Iași pentru încă 4 ani. Comisia de concurs a anunțat oficial că actualul manager a fost admis cu o notă finală de 9,76, securizându-și astfel continuitatea la cârma uneia dintre cele mai performante unități medicale din țară. Concret, medicul Lucian Eva deține funcția de manager al spitalului de aproximativ 16 ani, fiind totodată și medic primar neurochirurg în cadrul aceleiași unități încă din anul 2013. Cam astea sunt noutățile la ora aceasta, 15:31. Asculți Viva Trafic la Viva FM, pe mai departe playlistul tău favorit aici pe Frecvențe.
1: Fake News cu Anatolii Primakov.
2: Președintele Donald Trump a dat publicității rezultatul controlului medical pe care îl efectuează de 2 ori pe an. Concluzia documentului este că are o stare de sănătate excelentă, dar mai trebuie să slăbească. Altfel spus, singura problemă a bossului de la Casa Albă este că trage cam mult la cântar. Având în vedere că săptămâna viitoare face 80 de anișori, noi îi dorim de pe acum să ia cât mai puține medicamente și să facă cât mai multă mișcare. Probabil căzută într-o accentuată pană de idei, o televiziune suceveană a preluat denumirea rubricii pe care o ascultați chiar în acest moment. Sincer, ne așteptam la respect colegial și deontologic, dar să le fie de bine. În fond, fiecare tratează subiectele în manieră proprie. Dar un lucru este cert. Anatolii Primakov a fost primul și așa va rămâne. Veți vedea. Drept pentru care, hai cu una din dedicațiile care ne-a crescut cota.

0: Degeaba voință dacă nu-i putință. Enhanced Games, competiția numită în presa internațională Olimpiada Dopaților, a fost un mare eșec. Deși sportivii îmbibați cu tot felul de substanțe își propuneau să bată recordurile mondiale, rezultatul a fost un mare... Nici atleții, nici înotătorii și nici halterofilii care au avut voie să folosească tot felul de substanțe interzise în competițiile normale nu au reușit rezultate mai bune decât sportivii curați. Păi să nu-i dăm dreptate unui personaj priceput la orice, inclusiv la antrenat?
1: Ești drogat, îți pune la deteste de drog și ești drogat la volan pe toată viața carnet și 5 ani de pușcărie. Dar nu cu suspendare sau cu tare. Pușcărie, pușcărie! Dar fac o pușcărie, trebuie să facem exprim pentru drogați.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: înveli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai un proiect pentru casă?
2: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
3: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
2: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Uneori veștile importante nu vin cu zgomot. Vin sub forma unor cifre. România a înregistrat în 2025 cel mai mic număr de copii născuți vii din ultimii 96 de ani. În același timp, populația copiilor este astăzi cu aproape 20% mai mică decât era acum două decenii. La prima vedere sunt doar statistici. În realitate, ele vorbesc despre viitorul unei țări, pentru că fiecare generație este puțin mai mică decât cea din înaintea ei. Asta înseamnă mai puțin elevi în școli, mai puțin tineri care intră pe piața muncii și, peste ani, mai puțin oameni care vor susține sistemele de care depindem cu toții. Desigur, fenomenul are cauze complexe. Nesiguranța economică, costurile tot mai mari ale vieții, migrația și schimbarea modului în care oamenii își construiesc planurile de familie. Dar, dincolo de aplicații, rămâne o întrebare esențială. Ce fel de țară construim pentru generațiile care vin? Pentru că viitorul nu depinde doar de câți copii se nasc, ci și de cum cresc aceștia, de educația pe care o primesc, de siguranța pe care o simt, de șansele pe care le au și de încrederea că pot să-și construiască

0: fiecare dintre ei devine și mai valoros. Poate că adevărata provocare nu este doar să creștem natalitatea, ci să construim o societate în care copiii să fie doriți, sprijiniți și pregătiți să rămână. Pentru că viitorul unei țări nu se vede în cifrele de astăzi, ci în copiii care vor deveni adulții de mâine.
1: Viva FM!

0: muzica bună se ascultă la Viva FM.
1: Știi senzația aceea când râzi de ceva care acum câțiva ani te-ar fi făcut să plângi? Cam despre asta e piesa asta și despre faptul că viața are uneori un umor destul de interesant.

îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Anodisare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Văzând piesa asta în playlist, mi-am amintit că Tom Odell a susținut un concert memorabil în Ploaie, la Iași, pe 3 septembrie 2023, în cadrul ceremoniei de închidere a campionatului mondial de e-sports. A fost un moment cu totul emoționant, pentru că artistul a cântat la pian chiar în timpul ploii aici, la Iași. Nu știu dacă ți-amintești. Acum Tom Odell cu Another Love pe frecvențele Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Iași anunță construirea unei noi creșe moderne în cartierul Galata, pe șoseaua Voinești. Investiția, în valoare de peste 23 de milioane de lei, va fi realizată cu fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua unitate va avea 6 grupe pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani și va include spații de joacă, camere de odihnă, cabinet medical, bloc alimentar și spații administrative. Clădirea va fi construită pe terenul fostei școli Tudor Arghezii, pe o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați. Lucrările sunt estimate să dureze 2 ani. Primarul Mihai Chirica spune că extinderea rețelei de creșe reprezintă o prioritate pentru municipiu și că investiția va oferi părinților din zonă condiții moderne și sigure pentru îngrijirea copiilor. Proiectul face parte din programul de modernizare a infrastructurii educaționale din Iași, care cuprinde 5 obiective majore în valoare totală de peste 92 de milioane de lei. Primăria municipiului Iași a organizat luni 1 iunie în Parcul Expoziției un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Copilului, desfășurat în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială. Aproximativ 700 de copii au primit pachete cu dulciuri, jocuri, articole sportive și rechizite în valoare de circa 170 de lei fiecare. Momentul a fost completat de un program artistic care a continuat până seara și a fost deschis publicului larg. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de mulțumire a organizatorilor, artiștilor și participanților, subliniind importanța sprijinirii copiilor și activităților dedicate acestora. Edilul a urat la mulți ani celor mici cu ocazia zilei de 1 iunie. Israelul se confruntă cu blocaje majore de trafic după ce mii de persoane au protestat împotriva serviciului militar obligatoriu într-o amplă mișcare de stradă desfășurată în mai multe orașe ale țării. Manifestanții au blocat drumuri și căi ferate în orașe precum Ierusalim și Tel Aviv, ceea ce a dus la perturbări serioase ale circulației rutiere și ale transportului public. Forțele de ordine au intervenit pentru dispersarea protestatarilor. Protestele sunt legate de nemulțumirile privind sistemul de recrutare, în special în rândul comunității ultra-ortodoxe, care beneficiază în mod tradițional de scutiri de la serviciul militar. Autoritățile israeliene încearcă restabilirea ordinii, însă avertizează că manifestațiile ar putea continua și în perioada următoare, pe fondul tensiunilor sociale tot mai ridicate. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Viva FM. La la la la la
1: la la. Este puțin trecut de ora 16, dar merge puțin karaoke. Începe ultima oră de Viva Trafic. Dacă ai fost cu mine de la începutul după amiezii, mă bucur că ai rămas. Dacă acum ni te alături, bine ai venit. O zi în care vara și ploaia încearcă să împartă același calendar, dar noi alegem să ținem în continuare cu muzica.

0: În căutarea fericirii pe frecvențele Viva FM, sperăm că și găsit-o. Noi o găsim de fiecare dată în playlist și uite o chestiune interesantă. În timp ce majoritatea statelor își măsoară succesul prin indicatori economici, Bhutan a ales o altă cale. Această mică țară din Himalaya a devenit cunoscută pentru conceptul de fericire națională brută. Ideea este că dezvoltarea unei societăți nu ar trebui evaluată doar prin bani și producție, ci și prin calitatea vieții oamenilor. Este sigur o idee care ridică multe întrebări. Cum anume măsori fericirea? Poți compara starea de bine a milioane de oameni? Sau există oare o formulă pentru asta? Poate că nu, dar simplul fapt că cineva a considerat întrebarea suficient de importantă pentru a o transforma într-un concept de țară spune deja ceva despre valorile unei societăți. Ei bine, sper că ți-ai găsit și tu fericirea, dacă nu, cu siguranță e pe aici, prin playlist 16 și 20 de minute, să-ți fie ziua cât mai aproape de fericirea aia pe care o cauți din totdeauna.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință ne uităm atent la o invenție care a revoluționat modul în care vedem lumea la propriu. Vorbim despre lentilele de contact. Ideea de a corecta vederea fără ochelari nu este deloc modernă. Prima mențiune despre un dispozitiv optic care să stea direct pe ochi apare chiar în scrierile lui Leonardo da Vinci, în anul 1508. El a desenat un bol de sticlă umplut cu apă, aplicat pe ochi, o idee genială, dar greu de aplicat în practică. Abia în 1887, oftalmologul german Adolf Gaston Eugen Fick a reușit să creeze prima lentilă de contact funcțională, confecționată din sticlă. Lentilele acopereau întreaga suprafață a ochiului și erau greu de purtat, incomode și periculoase pe termen lung. Progresul real a venit odată cu apariția materialelor plastice. În anii 30, lentilele au început să fie fabricate din plexiglas, iar prin anii 50, cercetătorii cehi Otto Wichterle și Drahoslav Lin au reușit să creeze lentilele moi, dintr-un material hidrofil care era mult mai confortabil. Astăzi, lentilele de contact sunt folosite de peste 150 de milioane de oameni în lume. Ele corectează miopia, hipermetropia, astigmatismul și chiar presbiopia. Iar știința merge mai departe. Cercetătorii dezvoltă lentile inteligente care pot monitoriza glicemia sau ajusta automat focalizarea. De la visul lui Leonardo da Vinci la realitatea digitală de astăzi, lentilele de contact sunt o demonstrație clară că știința deschide ochii. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și mâine la o nouă pastilă de știință.
0: Viva FM! Piesele care ne

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751-733-553.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

Irina Rimes cu piesa asta, care ar trebui să fie imn într-o zi ploioasă, mai ales că încheiem întâlnirea noastră de astăzi și propun să ne rămână în minte versul acesta: există soare și ce dacă-i după nori. Există și momente în care trebuie să ne luăm la revedere, pentru că 16 și 46 de minute, ultima discuția noastră astăzi pe frecvențele Viva FM, dar nu spun la revedere înainte să vin cu promisiunea reîntâlnirii de mâine de la ora 13, tot aici în Viva Traffic. Mulțumesc mult că ai fost pe frecvențe, sper că ne-am găsit și fericirea împreună, am avut amintiri cu piesele astea nostalgice și am trăit și ritmurile astea atât de actuale și de moderne. Să-ți fie cu soare chiar și după, dacă e după nori astăzi, ăsta e contextul, facem rai din ce avem. 16 și 47 de minute. E momentul în care îți spun la revedere, îți mulțumesc că ai fost aici și urarea mea de toate zilele: să găsești un loc de parcare liber exact atunci când ai nevoie de el. Mulțumesc, bye, pe mâine!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi.

0: Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Viva FM! Viva FM! Piesele care ne însoțesc în viață.

Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările de consolidare și refuncționalizare a clădirilor monument istoric ale Colegiului Pedagogic Vasile Lupu din Iași au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 50%, anunță reprezentanții municipalității. Potrivit autorităților, mobilizarea constructorului pe șantier este una bună, iar intervențiile vizează corpul C1, clădirea liceului construită în 1891, și corpul C2, cantina. Lucrările sunt executate de compania Iasicon în baza unui contract în valoare de peste 67 de milioane de lei cu TVA inclus. Pe lângă consolidarea și modernizarea celor două imobile, proiectul prevede construirea unei săli de sport, precum și amenajarea unor spații destinate unei creșe și unei grădinițe. Investiția beneficiază de o finanțare totală de peste 162 de milioane de lei prin programul Școli Sigure și Sănătoase al Ministerului Dezvoltării, fiind cea mai mare finanțare acordată în cadrul acestui program la nivel național. Autoritățile locale reamintesc că la începutul anului au fost semnate și contractele de finanțare pentru consolidarea și modernizarea altor trei corpuri de clădire din cadrul Colegiului Pedagogic Vasile Lupu, școala numărul 29, Casa Agronomului și Capela. Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul Primăriei Iași organizează pe 11 iunie trei licitații publice pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință. Prima licitație este programată la ora 10 și vizează trei locuri de parcare situate pe strada Vasile Lupu, numărul 83. O oră mai târziu va avea loc licitația pentru alte trei locuri de parcare din zona străzii Roman Vodă, iar de la ora 12 sunt scoase la licitație trei locuri de parcare de pe Alea Rozelor. La proceduri pot participa doar locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări de reședință, conform condițiilor stabilite de municipalitate. Dosarele de înscriere trebuie transmise în format electronic la Serviciul Administrare Parcării până pe 9 iunie la ora 13. Informații suplimentare privind documentația necesară și condițiile de participare pot fi obținute la Direcția de Exploatare Patrimoniu. Piața imobiliară din România a înregistrat o creștere în luna mai. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, peste 50.000 de imobile au fost vândute la nivel național, cu peste 2.000 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe tranzacții au fost înregistrate în București, unde au fost vândute peste 9.600 de imobile, urmat de județele Ilfov și Timiș. Datele arată și o creștere a numărului de locuințe aflate în construcție. În luna mai au fost înregistrate peste 860 de operațiuni de înscriere pentru imobile viitoare, cele mai multe în București, Ilfov și Iași. În ceea ce privește marile orașe, Timișoara a avut cel mai mare număr de tranzacții imobiliare, urmate de Brașov și Cluj-Napoca. Potrivit ANCPI, numărul ipotecilor a fost mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce tranzacțiile cu terenuri agricole au fost cele mai numeroase în județele Dolj, Tulcea și Bihor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână excelentă. Toate cele bune!

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește. Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Iași anunță construirea unei noi creșe moderne în cartierul Galata, pe șoseaua Voinești. Investiția, în valoare de peste 23 de milioane de lei, va fi realizată cu fonduri europene prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Noua unitate va avea 6 grupe pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani și va include spații de joacă, camere de odihnă, cabinet medical, bloc alimentar și spații administrative. Clădirea va fi construită pe terenul fostei școli Tudor Arghezii, pe o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați. Lucrările sunt estimate să dureze 2 ani. Primarul Mihai Chirica spune că extinderea rețelei de creșe reprezintă o prioritate pentru municipiu și că investiția va oferi părinților din zonă condiții moderne și sigure pentru îngrijirea copiilor. Proiectul face parte din programul de modernizare a infrastructurii educaționale din Iași, care cuprinde 5 obiective majore în valoare totală de peste 92 de milioane de lei. Primăria municipiului Iași a organizat luni 1 iunie în Parcul Expoziției un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Copilului, desfășurat în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială. Aproximativ 700 de copii au primit pachete cu dulciuri, jocuri, articole sportive și rechizite în valoare de circa 170 de lei fiecare. Momentul a fost completat de un program artistic care a continuat până seara și a fost deschis publicului larg. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de mulțumire a organizatorilor, artiștilor și participanților, subliniind importanța sprijinirii copiilor și activităților dedicate acestora. Edilul a urat la mulți ani celor mici cu ocazia zilei de 1 iunie. Israelul se confruntă cu blocaje majore de trafic după ce mii de persoane au protestat împotriva serviciului militar obligatoriu într-o amplă mișcare de stradă desfășurată în mai multe orașe ale țării. Manifestanții au blocat drumuri și căi ferate în orașe precum Ierusalim și Tel Aviv, ceea ce a dus la perturbări serioase ale circulației rutiere și ale transportului public. Forțele de ordine au intervenit pentru dispersarea protestatarilor. Protestele sunt legate de nemulțumirile privind sistemul de recrutare, în special în rândul comunității ultra-ortodoxe, care beneficiază în mod tradițional de scutiri de la serviciul militar. Autoritățile israeliene încearcă restabilirea ordinii, însă avertizează că manifestațiile ar putea continua și în perioada următoare, pe fondul tensiunilor sociale tot mai ridicate. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas.

0: alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările de consolidare și refuncționalizare a clădirilor Monument Istoric ale Colegiului Pedagogic Vasile Lupu din Iași au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 50%, anunță reprezentanții municipalității. Potrivit autorităților, mobilizarea constructorului pe șantier este una bună, iar intervențiile vizează corpul C1, clădirea liceului construită în 1891, și corpul C2, cantina. Lucrările sunt executate de compania Iasicon în baza unui contract în valoare de peste 67 de milioane de lei cu TVA inclus. Pe lângă consolidarea și modernizarea celor două imobile, proiectul prevede construirea unei săli de sport, precum și amenajarea unor spații destinate unei creșe și unei grădinițe. Investiția beneficiază de o finanțare totală de peste 162 de milioane de lei prin programul Școli Sigure și Sănătoase al Ministerului Dezvoltării, fiind cea mai mare finanțare acordată în cadrul acestui program la nivel național. Autoritățile locale reamintesc că la începutul anului au fost semnate și contractele de finanțare pentru consolidarea și modernizarea altor trei corpuri de clădire din cadrul Colegiului Pedagogic Vasile Lupu, școala numărul 29, Casa Agronomului și Capela. Direcția Exploatare Patrimoniu din cadrul Primăriei Iași organizează pe 11 iunie trei licitații publice pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință. Prima licitație este programată la ora 10 și vizează trei locuri de parcare situate pe strada Vasile Lupu, numărul 83. O oră mai târziu va avea loc licitația pentru alte trei locuri de parcare din zona străzii Roman Vodă, iar de la ora 12 sunt scoase la licitație trei locuri de parcare de pe Alea Rozelor. La proceduri pot participa doar locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări de reședință, conform condițiilor stabilite de municipalitate. Dosarele de înscriere trebuie transmise în format electronic la Serviciul Administrare Parcării până pe 9 iunie la ora 13. Informații suplimentare privind documentația necesară și condițiile de participare pot fi obținute la Direcția de Exploatare Patrimoniu. Piața imobiliară din România a înregistrat o creștere în luna mai. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, peste 50.000 de imobile au fost vândute la nivel național, cu peste 2.000 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe tranzacții au fost înregistrate în București, unde au fost vândute peste 9.600 de imobile, urmat de județele Ilfov și Timiș. Datele arată și o creștere a numărului de locuințe aflate în construcție. În luna mai au fost înregistrate peste 860 de operațiuni de înscriere pentru imobile viitoare, cele mai multe în București, Ilfov și Iași. În ceea ce privește marile orașe, Timișoara a avut cel mai mare număr de tranzacții imobiliare, urmate de Brașov și Cluj-Napoca. Potrivit ANCPI, numărul ipotecilor a fost mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce tranzacțiile cu terenuri agricole au fost cele mai numeroase în județele Dolj, Tulcea și Bihor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână excelentă. Toate cele bune!

0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Viva FM.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: 1-2, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Viva FM.
7: Viva Deep

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii.

de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.